0: bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatske.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i ministarstvo.

0: U ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
1: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Općina Vižinada dobila je još jedan novo uređeni i funkcionalan prostor koji će biti od značaja za cijelu zajednicu, a to je prostor za fitness u Domu kulture. Riječ je o donedavno derutnom spremištu koje je sada nakon završenih radova posve obnovljeno, prenamijenjeno te spremno za davanje u zakup. U pripremi je raspisivanje javnog natječaja putem kojeg će se prostor dodijeliti sportskoj udruzi na korištenje, pri čemu će njegova osnovna namjena biti rekreacija i fitness. Nakon što se obave sve zakonske formalnosti, udruga će biti u obavezi prostor opremiti odgovarajućim spravama za vježbanje, a cilj ovog projekta bio je povećanje dostupnosti i kvalitete sportske infrastrukture na području općine Vižinada radi poticanja sporta, rekreacije i zdravih životnih navika stanovnika. Vodilo se računa da se u funkciju stavi prostor koji je godinama bio zapušten, a sada će nakon završetka radova omogućiti da se veći broj djece, mladih i odraslih uključi u sportske aktivnosti. Zadovoljstvo realizacijom ovog projekta iskazao je i načelnik općine Marko Ferenac, koji je naglasio da se pokazalo kako se racionalno koristi postojeća infrastruktura, a sve s ciljem da se podigne kvaliteta života zajednice i omogući građanima da lakše prakticiraju zdravi stil življenja. Te dodao da je tijekom posljednjih mjeseci općina intenzivno radila na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta energetske obnove Doma kulture s prostorom pošte i ambulante na aktualni EU natječaj, a osim vanjske fasade obnovit će se stolarija te ugraditi sustav grijanja i hlađenja, a cilj je zaokružiti cjelinu kompletne obnove općinske zgrade. Ukupna vrijednost izvedenih građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova iznosila je 19.687 eura s PDV-om. Stolarski radovi, to je se demontaža stare stolarije i ugradnja nove, stajala je 4.526 eura, a

0: Projekt je sufinanciran uz doprinos Istarske županije, odnosno Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u iznosu od 7000 eura, dok je ostatak sredstava osigurano iz općinskog proračuna. Nepostojanje centra za dijalizu na području Poreča za osobe koje primaju ovakvu vrstu terapije, to predstavlja itekako veliki problem, pa su tako ovisni o drugim gradovima, to jest moraju putovati, a to je poprilično iscrpljujuće, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. O ovoj temi na posljednjoj sjednici gradskog vijeća govorio je vijećnik Ivica Milotić, izlažući svoju inicijativu, dok je odgovor dala zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš.
1: Inicijativa za uspostavu centra za hemodijalizu na području grada Poreča Parenco. Hemodijaliza predstavlja životno važan oblik liječenja osoba s kroničnim bubrežnim zatajenjem. Pacijenti su primorani odlaziti na dijalizu 3 puta tjedno, pri čemu svaki tretman traje nekoliko sati. Zbog nepostojanja centra za hemodijalizu na području grada Poreča Parenco, brojni građani prisiljeni su redovito putovati u udaljene zdravstvene ustanove, što predstavlja značajno fizičko, psihičko i financijsko opterećenje za bolesnike i njihove obitelji. Ciljevi ovakve inicijative: omogućiti dostupniju zdravstvenu skrb osobama koje se liječe hemodijalizom, smanjiti vrijeme putovanja i opterećenje pacijenata i njihovih obitelji i povećati kvalitetu života kroničnim bubrežnih bolesnika, unaprijediti zdravstveni standard građana Poreča i okolnih jedinica lokalne samouprave.
2: Evo, ja zahvaljujem vijećniku na ovoj inicijativi. Naime, istina je da Poreč godinama uspostavlja standarde, odnosno nadstandarde u zdravstvu, za koje mi volimo reći uvijek da bismo voljeli da su zapravo standardi, a ne naši nadstandardi, i da financiramo sve ono što su nadstandardi i što možemo dogovoriti i uspostaviti u zdravstvenom sustavu ustanova kojih nismo osnivači. Znači, uvijek je tu važno napomenuti da mi nismo osnivači i da mi ne možemo direktno utjecati na mrežu zdravstvenih usluga, jer su to mreže koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske različitim aktima, a onda i resorno ministarstvo. Ovu inicijativu smo imali i pred nekih 9 mjeseci vijećnika i tada smo uputili pitanje tadašnjem ravnatelju istarskih domova zdravlja. Ja naime gotovo osobno poznam sve pacijente iz Poreča koji nažalost moraju ići na hemodijalizu, šta kao bivše suradnike, šta kao prijatelje, šta kroz društvo invalida Poreč, i to je stvarno zahtjevno. I odgovor koji smo i tada dobili je da je hemodijaliza, znate i sami da zapravo svi standardi koji se mogu uspostaviti, ih je teško uspostaviti bilo gdje, u svakom trenutku i na svakoj lokaciji, iznimno je zahtjevna kadrovski i u zapravo aparaturi, tehnologiji koja je potrebna, jer je to najčešće, ne najčešće, nego je to tretman uglavnom kronični za održavanje života ljudi kojima su bubrezi trajno i kronično zatajili do transplantacije ili do kraja života. Ali evo, dakle, mi stvarno uspostavljamo sve standarde koje možemo i za hitnu i za turističke ambulante, kupujemo aparate zajedno sa velikim poduzećima Valomarom i Lagunom i na različite načine uspostavljamo nadstandarde, i zapravo predlažem da ovu inicijativu ponovno kao i pred 9 mjeseci uputimo sada novoj ravnateljici istarskih domova zdravlja, da vidimo da li su se prilike ponešto promijenile.
0: U subotu 25. srpnja na gradskom kupalištu u Poreču održat će se dermatološki pregled u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu, a svi građani koji žele obaviti preventivni pregled mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počet će u 16 sati, a preglede od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljat će specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint-George i Nika Filipović-Mioć, koje će građanima biti i na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Na predstavljanju 14. inicijative predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a akademkinja Mirna Šitum istaknula je da nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, posjetite liječnika obiteljske medicine. Ako imate brojne madeže koje se kontinuirano mijenjaju i nastaju, onda su redoviti dermatološki pregledi također važna mjera prevencije. Pješačke zone za vrijeme turističke sezone i to špice turističke sezone itekako su ispunjene ljudima, no vrlo često i to po svim gradovima, među njih se umiješaju i druga razna prijevozna sredstva. Pa su tako na ovu problematiku reagirali policijski službenici na području Rovinja, to jest tijekom 5 dana provodili su pojačane aktivnosti. Od 15. do 19. 7. svakodnevno su po nekoliko sati provodili nadzor u ulici Karera i utvrdili ukupno 107 prekršaja, od čega 69 je bilo prekršaja nepostupanja po prometnom znaku zabrane prometa u oba smjera, od toga 68 slučajeva radilo se o prekršajima vozača bicikala, a u jednom slučaju prekršaj je izvršio vozač motocikla. Osim vožnje u pješačkoj zoni, policijski službenici utvrdili su i 38 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige na osobnim prijevoznim sredstvima, osobito na električnim romobilima. Policijski službenici nastavit će pratiti stanje sigurnosti u cestovnom prometu te će aktivnosti usmjeravati sukladno uočenoj problematici. Također će nastaviti postupati i po dojavama građana koji također ukazuju na različite oblike nepoštivanja prometnih propisa. Suradnja građana i policije od iznimne je važnosti za sigurnost svih sudionika u prometu, jer građani svojim zapažanjem mogu pomoći u pravodobnom uočavanju prometnih prekršaja i opasnih ponašanja. U gradskoj vijećnici grada Poreča održano je javno potpisivanje ugovora s poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore u prvom ovogodišnjem krugu dodjele bespovratnih sredstava iz programa poticanja razvoja poduzetništva za 2026. godinu. Ugovore s poduzetnicima potpisao je gradonačelnik Pešurić, a prije potpisivanja ugovora održana je i prva sjednica povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na kojoj su razmotreni prvi pristigli zahtjevi poduzetnika na otvoreni javni poziv. Na ovom prvom ovogodišnjem javnom potpisivanju ugovora potpore su dodijeljene za ukupno 9 poduzetničkih projekata, jednom poduzetniku početniku koji je prvi put otvorio obrt ili trgovačko društvo, 2 poduzetnicama za digitalizaciju poslovanja te 6 poduzetnika za nabavu dugotrajne materijalne imovine, odnosno ulaganja u opremu potrebnu za razvoj njihovog poslovanja. Potpisivanje ugovora gradonačelnik je održao zajedno sa suradnicima iz Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji provodi program poticanja razvoja poduzetništva. Za provedbu ovog programa u proračunu grada za 2026. godinu osigurano je ukupno 50.000 eura. U ovom prvom krugu dodijeljeno je 8.987 eura bespovratnih potpora, dok je za nove prijave na raspolaganju još više od 41.000 eura. Javni poziv ostaje otvoren do 13. studenog ove godine, pa svi zainteresirani poduzetnici dalje mogu podnijeti svoje zahtjeve. Gradonačelnik je čestitao poduzetnicima kojima su odobrene potpore te istaknuo kako grad i ove godine nastavlja ulagati u razvoj lokalnog gospodarstva. Osim bespovratnih potpora, grad svojim poduzetnicima nastoji olakšati pristup povoljnim izvorima financiranja kroz uključivanje u program kreditiranja poduzetnik Istarska županija 2025. Grad subvencionira kamatne stope i potiče nova ulaganja, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Do sada je doneseno 14 odluka o subvencioniranju kamatne stope, čime je iskorišteno gotovo 1,5 milijuna eura kreditnog potencijala namijenjenog porečkim poduzetnicima. Ovakvi programi potvrđuju koliko je važna kontinuirana podrška gospodarstvu, jer upravo su poduzetnici jedan od ključnih pokretača razvoja našeg grada. Ljetni mjeseci na moru donose povećan broj kupača, nautičara i drugih sudionika u pomorskom prometu, zbog čega je uloga pomorske policije od iznimne važnosti. Njezini službenici svakodnevno patroliraju morem, nadziru sigurnost pomorskog prometa, sprječavaju opasna ponašanja te brzo reagiraju u situacijama kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo. Nakon što je centar 112 u utorak nešto poslije 18 sati zaprimio dojavu kako se na području Kamenjaka dvoje kupača ne može vratiti na obalu zbog jakih struja, odmah je obavještena policija te je policijsko plovilo iz Pulske luke isplovilo prema rtu Kamenjak. Kod obližnjeg otoka policijski službenici primijetili su dvije vidno iscrpljene i preplašene osobe. Radilo se o mađarskim državljanima, 44-godišnjaku i 38-godišnjakinji, koji su se oko 17 sati uputili plivajući od obale prema otoku, a nakon kraćeg boravka primijetili su da dolazi nevrijeme te su počeli plivati prema obali, no struje su bile prejake i nosile su ih prema otvorenom moru. Uspjeli su preplivati 50 metara, ali struje su ipak bile prejake i ispričali su kako su oboje iskusni plivači, no nakon par pokušaja plivanja prema obali iscrpili su se te su se zbog nedostatka snage vratili prema otočiću, gdje ih je i pronašlo policijsko plovilo. Voditelj ophodne brodice Daniel Božić zajedno s mornarom Mateom Boždonom pomogli su mađarskim turistima da se ukrcaju na plovilo, te su ih sigurno vratili na obalu do mjesta gdje su im se nalazile stvari. Iako su bili iscrpljeni, mađarski turisti nisu zadobili ozljede, te nije bilo potrebe za pružanjem liječničke pomoći. Ova intervencija završila je sretno, a kako bi se izbjeglo stradavanje na moru, policija podsjeća građane i turiste kako ne bi trebali plivati na udaljenosti većoj od 100 metara od obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Nerijetko se događa da se osobe zbog umora, jakih morskih struja, vjetra ili korištenja pomagala za plivanje i rekreaciju poput madraca i supova udalje od obale, te se više ne mogu samostalno vratiti na kopno. U takvim situacijama pomorska policija pravodobnom intervencijom pronalazi osobe, pruža im pomoć i sigurno ih prevozi do obale. U povodu završetka gotovo 34 godine duge parlamentarne karijere i preuzimanja nove dužnosti posebnog savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, istarski župan Miletić u sjedištu Istarske županije primio je Furija Radina. Prijemu je prisustvovala i zamjenica župana Jessica Aquavita. Tom je prigodom župan Miletić zahvalio Radinu na dugogodišnjem doprinosu zaštiti prava talijanske nacionalne manjine te promicanju vrijednosti po kojima je Istra prepoznata. Gotovo 34 godine u Hrvatskom saboru kao predstavnik talijanske nacionalne manjine svjedoče o kontinuitetu, iskustvu i predanosti javnoj službi. Posebno vam želim zahvaliti na svemu što ste učinili za talijansku nacionalnu zajednicu, ali i za Istru. Vaš rad uvijek je bio usmjeren na dijalog, zaštitu manjinskih prava, međusobno uvažavanje i vrijednost po kojima je Istra prepoznata, rekao između ostalog župan, te izrazio uvjerenje da će svojim znanjem i iskustvom dati značajan doprinos u novoj ulozi posebnog savjetnika predsjednika Vlade. Zahvalivši na prijemu, Furio Radin se osvrnuo na gotovo 3,5 desetljeća djelovanja u Saboru, a na upit zamjenice župana Aquavite, što smatra svojim najvećim postignućem, odgovorio je kako je najponosniji na to da je talijanska manjina jedina koja ima dvojezične gradove. Grad Poreč Parenco već godinama bilježi povećanje broja upisane djece u škole i vrtiće, na što odgovara pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. Nakon dva nova vrtića i jaslica koji su otvoreni prošle godine, ove godine završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu potrebnu zbog povećanih prostornih potreba. Projektom je predviđeno natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole, a novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Sredstva za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova osigurana su u proračunu grada Poreča, koji u cijelosti financira realizaciju projekta. Radove koji se privode kraju izvodi tvrtka Navikop, kako bi nova učionica bila spremna za korištenje početkom nove školske godine. Gradonačelnik Poreča Pešurić zajedno s pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Mikulčić obišao je osnovnu školu Žbandaj kako bi se upoznao s tijekom završnih radova na proširenju škole. Tom je prilikom istaknuo da se kontinuirano ulaže u škole, jer srećom iz godine u godinu imamo sve više djece, što je najbolji pokazatelj da se naš grad razvija. Proširenje škole u Žbandaju odgovor je na stvarne potrebe učenika i djelatnika škole, a cilj je osigurati najbolje moguće uvjete za učenje, boravak i razvoj djece. Ulaganje u obrazovanje nastavit ćemo i dalje, jer su ona ulaganja u budućnost našeg grada, istaknuo je gradonačelnik. Povodom obilježavanja 83. obljetnice prvog organiziranog odlaska istarskih partizana s Rušnjaka u NOB, memorijalna kuća Joakima Rakovca u Rakovcima bit će otvorena za posjetitelje u nedjelju 26. srpnja od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati stalni muzejski postav posvećen životu i djelovanju narodnog heroja Joakima Rakovca te povijesti antifašističkog pokreta na Poreštini. Inače, prvi stalni postav otvoren je 1975. sa zbirkom oružja i drugih predmeta vezanih uz narodno-oslobodilački pokret u Istri te etnografskim predmetima s Poreštine koji su bili izloženi da bi se posjetiteljima približio ambijent istarskog sela u kojima je Rakovac odrastao, a obnovljena i novim postavom opremljena memorijalna kuća Joakima Rakovca otvorena je u srpnju 2024. godine, a obnovljena je zahvaljujući financijskim sredstvima grada Poreča, a realizaciju muzejskog postava posvećenog povijesti antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe na Poreštini omogućili su grad Poreč i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

da sam tu kraj tebe, da ti gledam oči sklopljene za nas.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
6: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Za početak tu je Ovan. Neka vam najbitnija stvar ovoga tjedna bude vaša obitelj. Mogli biste ovih dana naučiti ponovo cijeniti neke male stvari za koje ste mislili da nisu toliko bitne za sreću. Kreativnost vam je na zavidnom nivou od danas pa nadalje. Iako imate dovoljno slobodnog vremena, okrenite se hobijima u kojima zaista uživate. Neke informacije trebate podijeliti sa mlađom osobom koja još uvijek nema puno životnog iskustva. Najkasnije u petak. Subota je dan kada trebate napraviti distancu između nekoga čije vam društvo više ne odgovara. U nedjelju zaboravite na kriticizam, naročito onaj usmjeren ka vama samima. Bik. Možete očekivati priljev inspiracije i pokretačke energije već do kraja ovog tjedna. Sve što započnete vrlo brzo će donijeti prve rezultate, a pritom ćete neizmjerno uživati i u samom kreativnom procesu. Inače, danas poslušajte jednog člana obitelji, pa čak i ako ste neke informacije već toliko puta čuli da ih praktički znate na pamet. Četvrtak donosi pad u energiji, pa čak i stvari u kojima inače uživate mogu vam izgledati poprilično naporne. Privolite se da se posvetite bar onome što je najneophodnije. Petak je povoljan za intelektualne razgovore koji mogu prerasti u flert, naravno ako vi to želite. Blizanci. Tajne su svuda oko vas ovog tjedna, a jedna zagonetna situacija će vas praktički zateći nespremne, ali u pozitivnom smislu. Najvjerojatnije se radi o informacijama za koje nikada ne biste ni pomislili da su istinite. Danas u srijedu pokažite suosjećajnost prema nekome tko je u nevolji, pa čak i ako je u pitanju potpuni stranac. Svako dobro djelo danas bit će višestruko nagrađeno u bliskoj budućnosti. U četvrtak i petak bilo bi dobro da se posvetite vašem emotivnom partneru i tih dana zaboravite na druga obećanja i obaveze. Vikend će proteći u znaku dobre zabave u kojoj ste glavni akter, naravno vi. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi rak. Tjedan je počeo prilično eksplozivno i to u pozitivnom smislu. Ovi dani vam donose avanturistički duh i pojačanu želju za upoznavanjem novih ljudi i mjesta. Ako ste u prilici, otputujte negdje i zabavite se. Inače, danas u srijedu morat ćete se uozbiljiti i vratiti u normalu. Do petka komunikacija će vam biti izuzetno pozitivna i mogli biste tijekom ovih dana sklopiti neke važne poslove i dogovore. Za vikend nađite način da se relaksirate, odmorite od posla u prirodi sa ljudima koje volite. Love. Nemojte žuriti, pokušajte imati vjere i strpljenja, čak i ako budete imali osjećaj da ćete eksplodirati. Još do večeras vi ćete imati osjećaj kao da se sve svalilo na vaša leđa, ali nakon toga vama će se vratiti pozitivna energija i entuzijazam, što je vrlo atraktivna kombinacija na svim životnim poljima. Fokusirajte se u petak na detalje jer nije povoljno vrijeme za donošenje odluka i rad na duže staze. Za vikend se prepustite riziku i recite jasno kako se osjećate. Djevica, posavjetujte se sa prijateljem. Bez obzira na vaš instinkt, vi nećete biti sigurni što treba učiniti. Mali savjet će vam puno značiti. Danas i sutra su povoljni dani na svim životnim poljima. Zvijezde su tako postavljene da će vam od ruke ići sve čega se prihvatite. Iskoristite ih kako biste poboljšali sve ono što u vašem životu ne štima. Za vikend ne budite zanovjetalo, ukoliko ne dobijete što želite, ponašajte se odraslo.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, slijedi Vaga. Ovih dana vaš mozak je vrlo aktivan, očekujte jaku memoriju i duhovnost. Vjerovatno ćete uvidjeti nešto što niste mogli u prethodnom periodu i riješiti problem koji vas je mučio već duže vrijeme. Vaš šarm će biti posebno izražen ovih dana, pa ako imate u planu nekoga osvojiti, bilo bi šteta da to propustite. Kažite kako se osjećate. Četvrtak i petak bit će obilježeni romantikom i lijepim stvarima, bilo da ste u vezi ili ste slobodni. Za vikend ćete čeznuti za novim izazovima. Zadovoljite svoju dječju osobnost negdje u prirodi i dobro se zabavite. Škorpion. Ovih dana vi želite naučiti nešto novo ili upoznati nekog novog. Vaš nemirni duh jednostavno će morati zadovoljiti ovu potrebu. Nemojte mu to uskratiti. Zadovoljite se tako što ćete učiniti nešto što već dugo želite. Danas i sutra biste mogli biti opsjednuti svojim egom i svojim položajem u svijetu i društvu. Mala doza samopouzdanja je pozitivna, ali vodite računa da ne pretjerate sa egocentrizmom, jer nitko u okolini to neće moći trpjeti. Za vikend slijedite svoju intuiciju, imajte osjećanja za slabe i nemoćne. Strijelac. Budite praktični, imate priliku napokon dovesti u red neki dio života koji je bio zapostavljen ili nesređen. Nakon toga, danas ili sutra, vodite računa da ne dođe do konflikta sa nekim o kome ovisite. Vaša direktnost, ma koliko bila dobra osobina, mogla bi vas previše koštati. U petak ćete na poslu morati upotrijebiti sve svoje sposobnosti kako biste izbjegli katastrofu. Vodite računa o tome i budite koncentrirani. Za vikend budite u društvu, samoća bi vas mogla podsjetiti na neki gubitak iz prošlosti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Obratite pažnju na odnos sa voljenim bićem. Ovi dani donose mogućnost nekih zanimljivih izbora. Biće vam teško da se odlučite, a ako smatrate da možete sve to postići, onda već sada znate odgovor što vam je za činiti. Danas i sutra zaboravite na sebičnost. Četvrtak je dan kada ćete biti u situaciji pokazati vaše diplomatske sposobnosti. Također, tih dana se potrudite da budete okruženi vašim prijateljima. Za vikend pridržavajte se ustaljenih planova i obavezno ispunite sva zadana obećanja. Vodenjak. Potrudite se da ovoga tjedna izbjegavate konfliktne situacije. Ako se nađete u društvu pojedinaca koji sa vama ne dijele mišljenje po pitanju bitnih životnih stvari, obuzdajte potrebu da im kontrirate. Danas i sutra ćete biti poprilično natjecateljski raspoloženi, ali to uopće ne mora biti loše. Naprotiv, zdrava konkurencija je u vašem slučaju više nego poželjna. Četvrtak je dan rezerviran za kompromise. Ovo se naročito odnosi na vaš ljubavni život. Potrudite se da ne budete sitničavi. Detalji stvarno nisu toliko bitni koliko vi mislite. Subota je dan kada trebate biti lišeni svega što vas koči. I za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Potrudite se da prionete na posao odmah sad. Toliko toga je pred vama i samo uz dobru organizaciju vi ćete uspjeti većinu stvari privesti kraju. Potražite pomoć ako mislite da ne možete sve sami. Inače, današnji dan, srijeda, je dan kada će vaša sposobnost prilagođavanja biti na testu. Vrlo je bitno da nekome pokažete kako ste vi idealna osoba čak i u teškim situacijama. Sutra i preksutra izvjesni izazovi na ljubavnom planu će vam pokvariti raspoloženje, ali nemojte brinuti, to neće dugo potrajati. Za vikend zadržite vedro raspoloženje i potrudite se da vrijeme provedete sa ugodnim, opuštajućim ljudima. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra. With those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future. For a moment I could picture. Then you turn.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te o nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Srebro, još se sjaji udar. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Glazbeni portreti. Danas portretiramo 33-godišnjeg američkog pjevača i skladatelja, čije je umjetničko ime Teddy Swims. Na glazbenoj sceni pojavio se još 2011. a proslavio se pjesmom Lose Control iz 2023. koju ćemo za početak emisije čuti Teddy Swims i Lose Control.

Freddie Swims je rođen 25. rujna 1992. u gradu Conyers, država Georgia u SAD-u. Pravo ime mu je Jayton Colin Dimsdale. Otac ga je uveo u svijet soul glazbe te je obožavao izvođače poput Stevie Wondera, Al Greena i Marvina Gaya. Ted je također igrao američki nogomet, a ljubav prema nastupima razvio je sudjelujući u školskim glazbenim mjuziklima. Ranih 2010. godina Teddy se priključuje raznim rock i metal bendovima. 2019. godine objavljuje svoj debut single, pjesmu Night Off, koju ćemo sada čuti.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. U svibnju 2021. Teddy Swims objavljuje svoj prvi EP Unlearning, a već krajem godine tu je i drugi EP sa božićnim pjesmama. Treći EP Tough Love izlazi u siječnju 2022. a pred kraj iste godine tu je i četvrti EP Sleep is Exhausting. Slušamo single You're Still the One, obradu hita od Shania Twain. Ovom obradom Teddy je privukao pažnju publike i kritike.

Konačno prvi studijski album pod naslovom I've Tried Everything But Therapy Part 1 od Teddya Swimsa objavljen je u rujnu 2023. a na njemu se nalazi njegov najpoznatiji single Lose Control koji smo čuli na početku emisije. Čućemo još jedan single s tog albuma, treći po redu, pjesmu The Door, suradnju sa glazbenikom Tiago PZK.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. U siječnju 2025. izlazi i drugi studijski album Tedija Swimsa pod naslovom I've Tried Everything But Therapy Part 2, na kojem i dalje surađuje sa producentima Stargate i Julian Boneta. Ukupno je 3 singla skinuto sa tog drugog studijskog albuma, a mi ćemo čuti prvi službeni singl koji je objavljen godinu dana prije same objave albuma, pjesmu Bad Dreams.

Pred ljeto 2025. Teddy Swims odlučio je spojiti prvi i drugi studijski album koji se zovu praktički isto I've Tried Everything But Therapy Part 1 i Part 2, te je nastao takozvani Complete Edition sa ukupno 32 pjesme na 3 vinila te bonus 10 live pjesama. Jedan novi singl je potekao s ovog izdanja, a to je pjesma God Went Crazy. Poslušajmo.

Teddy Swims, iako je na glazbenoj sceni prisutan još od 2011. godine, singlove objavljuje od 2019. Do sada je objavio 2 studijska albuma, 1 kompilacijski album, 4 EP-a, te se ukupno 46 singlova. Surađivao je sa mnogim glazbenicima poput Tiago PZK, Giveon, Quavo, David Guetta, Armin Van Buren itd. Za kraj emisije slušamo najsvježiji single Break Up in Reverse, koji je u eteru tek nekoliko dana. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti, u kojoj smo portretirali Teddya Swimsa. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i SAD-a ponovno jačaju, a američki je predsjednik Donald Trump zaprijetio i da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu Amerika uništiti po jedan most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. Istodobno, dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora koristeći američku tehnologiju kao i obogašivanje uranija. Američki su demokrati već oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za razvoj nuklearnog oružja. Veliposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji i ponovno bi se trebali sastati tijekom dana. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i po prvi put ribarstvo. Iz naše zemlje zasjeda vlada. Na sjednici koja počinje u 10 sati, kako je najavljeno, donijet će se odluka o osiguravanju zaliha plina za predstojeću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
1: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na današnjoj sjednici, dodajmo, bit će riječi i o programu potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Razvoj tržišta rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja, kao i izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku. Teme su to današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pri tome nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
2: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ako Vedran Pavlik zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. A izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u sinoćnjem HTV-u u Dnevniku.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: U povodu završetka gotovo 34 godine duge parlamentarne karijere i preuzimanja nove dužnosti posebnog savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, istarski župan Miletić u sjedištu Istarske županije primio je Furija Radina. Prije mu je prisustvovala i zamjenica župana Jessica Aquavita. Tom je prigodom župan Miletić zahvalio Radinu na dugogodišnjem doprinosu zaštiti prava talijanske nacionalne manjine te promicanju vrijednosti po kojima je Istra prepoznata. Gotovo 34 godine u Hrvatskom saboru kao predstavnik talijanske nacionalne manjine svjedoče o kontinuitetu, iskustvu i predanosti javnoj službi. Posebno vam želim zahvaliti na svemu što ste učinili za talijansku nacionalnu zajednicu, ali i za Istru. Vaš rad uvijek je bio usmjeren na dijalog, zaštitu manjinskih prava, međusobno uvažavanje i vrijednost po kojima je Istra prepoznata, rekao između ostalog župan, te izrazio uvjerenje da će svojim znanjem i iskustvom dati značajan doprinos u novoj ulozi posebnog savjetnika predsjednika Vlade. Zahvalivši na prijemu, Furio Radin se osvrnuo na gotovo 3,5 desetljeća djelovanja u Saboru, a na upit zamjenice župana Aquavite, što smatra svojim najvećim postignućem, odgovorio je kako je najponosniji na to da je talijanska manjina jedina koja ima dvojezične gradove. Grad Poreč Parenco već godinama bilježi povećanje broja upisane djece u škole i vrtiće, na što odgovara pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. Nakon dva nova vrtića i jaslica koji su otvoreni prošle godine, ove godine završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu potrebnu zbog povećanih prostornih potreba. Projektom je predviđeno natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole, a novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Sredstva za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova osigurana su u proračunu grada Poreča, koji u cijelosti financira realizaciju projekta. Radove koji se privode kraju izvodi tvrtka Navikop, kako bi nova učionica bila spremna za korištenje početkom nove školske godine. Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno s pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Mikulčić obišao je osnovnu školu Žbandaj kako bi se upoznao s tijekom završnih radova na proširenju škole. Tom je prilikom istaknuo da se kontinuirano ulaže u škole, jer srećom iz godine u godinu imamo sve više djece, što je najbolji pokazatelj da se naš grad razvija. Proširenje škole u Žbandaju odgovor je na stvarne potrebe učenika i djelatnika škole, a cilj je osigurati najbolje moguće uvjete za učenje, boravak i razvoj djece. Ulaganje u obrazovanje nastavit ćemo i dalje, jer su ona ulaganja u budućnost našeg grada, istaknuo je gradonačelnik. Povodom obilježavanja 83. obljetnice prvog organiziranog odlaska istarskih partizana s Rušnjaka u NOB, memorijalna kuća Joakima Rakovca u Rakovcima bit će otvorena za posjetitelje u nedjelju 26. srpnja od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati stalni muzejski postav posvećen životu i djelovanju narodnog heroja Joakima Rakovca te povijesti antifašističkog pokreta na Poreštini. Inače, prvi stalni postav otvoren je 1975. sa zbirkom oružja i drugih predmeta vezanih uz narodno-oslobodilački pokret u Istri te etnografskim predmetima s Poreštine koji su bili izloženi da bi se posjetiteljima približio ambijent istarskog sela u kojima je Rakovac odrastao, a obnovljena i novim postavom opremljena memorijalna kuća Joakima Rakovca otvorena je u srpnju 2024. godine, a obnovljena je zahvaljujući financijskim sredstvima grada Poreča, a realizaciju muzejskog postava posvećenog povijesti antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe na Poreštini omogućili su grad Poreč i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Policija je otkrila počinitelje koji su napali slovenske državljane u Medulinu. Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom i osumnjičila ga za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede u pokušaju. Utvrdili su da je osumnjičeni 18.7. oko 4 sata na rivi u Medulinu zajedno s još trojicom muškaraca fizički napao dvojicu slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine. Do sukoba je došlo nakon što su svi bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a slovenski državljani su pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Nakon što je društvo napustilo ugostiteljski objekt i kretalo se rivom, za njima su se kretala i dvojica Slovenaca, te je jedan od njih rekao komentar koji se nije svidio društvu ispred. Ubrzo je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, te su 41-godišnjak i trojica muškaraca srušila na tlo slovenske državljane, te ih nastavila udarati. U događaju je 26-godišnjak teže ozlijeđen, dok je 23-godišnjak zadobio lakše ozljede. Policijski službenici su 21.7. u večernjim satima uhitili 41-godišnjaka, dok su za preostalom trojicom počinitelja, koji su također sudjelovali u napadu, raspisane potrage. Osumnjičeni 41-godišnjak se po dovršetku kriminalističkog istraživanja privodi u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, dok policija nastavlja tragati za preostalim počiniteljima.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice moguća kiša te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u popodnevnim satima. Na Jadranu će biti više sunčanog vremena, puhaće umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 19, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama i prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocesti A2 kod čvora Zagreb Zapad i autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Radio Central Park.
3: Radio Central Park.

Dobro i prekrasno jutro želimo svima i neka nam je svima prekrasan dan. Želje lijepe sa Valova Radio Centra Studija Poreč. A dan nam je opet započeo lijepo, bome jest. Započeo je dan sa opet 18 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala i vlaga zraka 68%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 29 celzijevih stupnjeva, UV indeks do 7. A dan pred nama će unatoč najavama biti malčice oblačan, kaže malo do umjereno, a sredinom dana moguća i pojašana na oblaka. Sredinom dana puhaće slab do umjeren južni vjetar. Sutra nas pak očekuje vedro i sunčano vrijeme, a prognoza i dalje stoji da bi kiša trebala obilno padati u noći sa nedjelje na ponedjeljak, tako da imamo još ovih nekoliko dana za iskoristiti na otvorenom. Promet u Poreču je već sada srednjeg do pojačanog intenziteta, no kolnici su barem suhi.

Van Poreča, Van Poreča, radovi su na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, vozi se bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. No bez obzira, vozači se moli naravno da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Dobro, jutarnje crtice su nacrtane. Mi idemo dalje s dobrom glazbom, u 7.15 slušamo lokalne vijesti i onda se opet čujemo s crticama oko 7.30.

0: Blic vijesti.
1: U povodu završetka gotovo 34 godine duge parlamentarne karijere i preuzimanja nove dužnosti posebnog savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, istarski župan Miletić u sjedištu Istarske županije primio je Furija Radina. Prije mu je prisustvovala i zamjenica župana Jessica Aquavita. Tom je prigodom župan Miletić zahvalio Radinu na dugogodišnjem doprinosu zaštiti prava talijanske nacionalne manjine te promicanju vrijednosti po kojima je Istra prepoznata. Gotovo 34 godine u Hrvatskom saboru kao predstavnik talijanske nacionalne manjine svjedoče o kontinuitetu, iskustvu i predanosti javnoj službi. Posebno vam želim zahvaliti na svemu što ste učinili za talijansku nacionalnu zajednicu, ali i za Istru. Vaš rad uvijek je bio usmjeren na dijalog, zaštitu manjinskih prava, međusobno uvažavanje i vrijednost po kojima je Istra prepoznata, rekao između ostalog župan, te izrazio uvjerenje da će svojim znanjem i iskustvom dati značajan doprinos u novoj ulozi posebnog savjetnika predsjednika Vlade. Zahvalivši na prijemu, Furio Radin se osvrnuo na gotovo 3,5 desetljeća djelovanja u Saboru, a na upit zamjenice župana Aquavite, što smatra svojim najvećim postignućem, odgovorio je kako je najponosniji na to da je talijanska manjina jedina koja ima dvojezične gradove. Grad Poreč Parenco već godinama bilježi povećanje broja upisane djece u škole i vrtiće, na što odgovara pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. Nakon dva nova vrtića i jaslica koji su otvoreni prošle godine, ove godine završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu potrebnu zbog povećanih prostornih potreba. Projektom je predviđeno natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole, a novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Sredstva za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova osigurana su u proračunu grada Poreča, koji u cijelosti financira realizaciju projekta. Radove koji se privode kraju izvodi tvrtka Navikop, kako bi nova učionica bila spremna za korištenje početkom nove školske godine. Gradonačelnik Poreča Pešurić zajedno s pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Mikulčić obišao je osnovnu školu Žbandaj kako bi se upoznao s tijekom završnih radova na proširenju škole. Tom je prilikom istaknuo da se kontinuirano ulaže u škole, jer srećom iz godine u godinu imamo sve više djece, što je najbolji pokazatelj da se naš grad razvija. Proširenje škole u Žbandaju odgovor je na stvarne potrebe učenika i djelatnika škole, a cilj je osigurati najbolje moguće uvjete za učenje, boravak i razvoj djece. Ulaganje u obrazovanje nastavit ćemo i dalje, jer su ona ulaganja u budućnost našeg grada, istaknuo je gradonačelnik. Povodom obilježavanja 83. obljetnice prvog organiziranog odlaska istarskih partizana s Rušnjaka u NOB, memorijalna kuća Joakima Rakovca u Rakovcima bit će otvorena za posjetitelje u nedjelju 26. srpnja od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati stalni muzejski postav posvećen životu i djelovanju narodnog heroja Joakima Rakovca te povijesti antifašističkog pokreta na Poreštini. Inače, prvi stalni postav otvoren je 1975. sa zbirkom oružja i drugih predmeta vezanih uz narodno-oslobodilački pokret u Istri te etnografskim predmetima s Poreštine koji su bili izloženi da bi se posjetiteljima približio ambijent istarskog sela u kojima je Rakovac odrastao, a obnovljena i novim postavom opremljena memorijalna kuća Joakima Rakovca otvorena je u srpnju 2024. godine, a obnovljena je zahvaljujući financijskim sredstvima grada Poreča, a realizaciju muzejskog postava posvećenog povijesti antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe na Poreštini omogućili su grad Poreč i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Policija je otkrila počinitelje koji su napali slovenske državljane u Medulinu. Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom i osumnjičila ga za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede u pokušaju. Utvrdili su da je osumnjičeni 18.7. oko 4 sata na rivi u Medulinu zajedno s još trojicom muškaraca fizički napao dvojicu slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine. Do sukoba je došlo nakon što su svi bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a slovenski državljani su pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Nakon što je društvo napustilo ugostiteljski objekt i kretalo se rivom, za njima su se kretala i dvojica Slovenaca, te je jedan od njih rekao komentar koji se nije svidio društvu ispred. Ubrzo je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, te su 41-godišnjak i trojica muškaraca srušila na tlo slovenske državljane, te ih nastavila udarati. U događaju je 26-godišnjak teže ozlijeđen, dok je 23-godišnjak zadobio lakše ozljede. Policijski službenici su 21.7. u večernjim satima uhitili 41-godišnjaka, dok su za preostalom trojicom počinitelja, koji su također sudjelovali u napadu, raspisane potrage. Osumnjičeni 41-godišnjak se po dovršetku kriminalističkog istraživanja privodi u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, dok policija nastavlja tragati za preostalim počiniteljima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice moguća kiša te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u popodnevnim satima. Na Jadranu će biti više sunčanog vremena, puhaće umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 19, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

Vrijeme je još jednom za crtice, a crtice kažu prvo i prvo, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Prekrasan uvijek bez obzira na vremenske uvjete, a vremenski uvjeti trenutno su sasvim ugodni. Temperatura zraka u Poreču iznosi 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga zraka 69%. U nastavku dana porast temperature zraka do 29 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je već sada umjereno oblačno, kroz dan se očekuje da će biti slabo umjereno, pa možda i do pojačano oblačno. A sredinom dana trebao bi puhati slab do umjeren južni vjetar. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi van Poreča. Radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Očekuje se pojačan promet u smjeru mora na svim glavnim prometnicama kao i na graničnim prijelazima. A vozače se mole i za oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo 10-15 minuta razmaka do najave radova, ako takvih danas ima.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Evo, vrijeme je i za najavu radova. Radovi su najavljeni iz istarskog vodovoda, doduše ne na Poreštini, već na području grada Novigrada. Bez vode će biti Bužinija, kućni brojevi 35E, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34E, 34F, 34K i 34G. U vremenu od 9 do 15 sati bez vode, nakon uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba nazvati dežurnog dispečera na 602 260.

0: U subotu 25. srpnja od 20 sati Funtana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Funtani.
1: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffle Prutići samo 1,99 euro. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže da je temperatura zraka u Poreču trenutno 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga 64%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 29 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču biti će umjereno do pretežno oblačno sredinom dana, a sredinom dana puhaće slab do umjeren južni vjetar. Narednih dana očekuju nas slični vremenski uvjeti, sutra malo naglašenije vedro vrijeme, a preko sutra ponovno više na oblačno. Od nedjelje na ponedjeljak po noći očekuje se i veća količina kiše. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslijepodne na Jadranu djelomice mjestimice pretežno sunčano, vjetar većinom slab na Jadranu, nakon jutarnje bure puhaće do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak, najviša temperatura zraka u cijeloj Hrvatskoj između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža. Upozorenja o vremenskim uvjetima nema, prema tome na nama je da vidimo kako da još iskoristimo ove dane koji su pred nama prije nego što nas opet u nedjelju uhvati kišica, i to, kako kaže prognoza, uopće ne bi trebala biti mala kišica.

0: Marketing Radio Centra.
1: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Like a diamond, shine bright like a diamond.

Idemo dalje s informacijama. Puno, puno, puno zbivanja je u ovo doba godine. Pa evo jedno iz povijesti i kulture koje poziva na besplatan razgled memorijalne kuće Joakima Rakovca i to na 26. srpnja. Kuća će biti otvorena za posjetitelje u nedjelju 26. od 10 do 14 sati povodom obilježavanja 83. obljetnice prvog organiziranog odlaska istarskih partizana Srušnjaka u narodno-oslobodilačku borbu. Posjetitelji će imati priliku razgledati stalni muzejski postav posvećen životu i djelovanju narodnog heroja Joakima Rakovca te povijesti antifašističkog pokreta NAP.

Idemo s još kojom informacijom u ETR. Evo još najava zbivanja i to na jedno sportsko biciklističko društvo Poreštine poziva na Parnicanu pod punim mjesecom. Kreće se s obale mora u Velipeškeram te se vozi po nekadašnjoj Parencani. A kao zagrijavanje stati će se na pump treku u sklopu bike centra Parencana. Start je u subotu 25. u 20.30 iz uvale Peškera kod Mozaik Kauča. Voze se otprilike 30 km uz oko 250 metara visinske razlike. Voze se sa najvećim dijelom po Parencani, dok će manji dio biti po šumskim i poljskim putevima. Predviđeno trajanje ture je do 3 sata, a kotizacije nema. Svi sudionici mlađi od 16 godina dužni su imati kacigu sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Svaki sudionik je suglasan da sudjeluje na vlastitu odgovornost, a organizator zadržava pravo izmjene programa.

Idemo sa još kojom informacijom dok ima vremena. Povodom dana općine Višnjani i blagdana Svete Magdalene stiže bogat program Mandalenjine 2026. Općina Višnjana najavljuje tradicionalnu proslavu u kojoj će trajati od 24. do 26. srpnja, a donosi raznolik program koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji dio proslave je u subotu 25. A posjetitelji očekuje bogat, bogat program. Ulaz na sva događanja je besplatan, a na vama je samo da se informirate šta je sve u ovom bogatom programu i odaberete kada idete u Višnjan.

Evo, možemo već pomalo proći iz crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Koje minute su ranije nego inače, ne škodi. Evo, rekli smo da su radovi najavljeni iz istarskog vodovoda, doduše ne u Poreču, nego na području grada Novigrada. Bez vode će danas biti bužinija, kućni brojevi 35E, te brojevi 34 A, B, C, D, E, F, G, E, H, F i K, T, G u vremenu od 9 do 15 sati. U slučaju zamućenja vode treba nazvati dežurnog dispečera na 602-260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 65%. UV indeks je 1, u nastavku dana porast UV indeksa do 7, a porast temperature do 29 celzijevih stupnjeva, sredinom dana slab do umjeren južni vjetar, a cijeli dan umjerena do srednja na oblaka. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta i suhi kolnici, u poslovnoj zoni naglašen promet kao inače, facinka. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Veprinac, odnosno pardon, čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, a moli se naravno vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Eto, toliko i od crtica. Za 3 minute idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreči. Čujemo se uskoro.

0: Nova akcija USKOK-a. Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Neslužbeno se doznaje da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. Šegota je, podsjetimo, bio na popisu bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Uz uhićenje Šegote i supruge, navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlikom. Inače, Pavlik je trenutačno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Postupak još traje jer se koristi svim pravnim sredstvima, a i žalio se na odluku o izručenju. Otkrio je to sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Iz svijeta, američke su snage i noćas napale iranske vojne ciljeve, uključujući pomorske kapacitete, skladište raketa i bespilotnih letjelica, te sustave protuzračne obrane. A na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uništiti po jedan most ili elektranu svaki puta kada Iran otvori vatru na brodu Hormuzskom tjesnacu, Tehran odgovara, sigurnost tjesnaca moguće je jedino bez prisutnosti američkih snaga. Istodobno, SAD i Saudijska Arabija, najveći iranski suparnik u regiji, potpisali su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, koji Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije. A Hutisti su noćas u Crvenome moru napali dva saudijska naftna tankera i to u sklopu pomorske blokade Saudijske Arabije. Zbog novih prijetnji, dio tankera promijenio je rutu. Jemenski militanti koji nadziru područja blizu tjesnaca Bal el Mandeba još su početkom tjedna objavili da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije, što analitičari tumače kao taktički potez Irana radi stjecanja pregovaračke prednosti. A evo što poručuje glasnogovornik vojnih snaga Hutista.
2: Oružane snage nastavit će svoje pomorske operacije protiv saudijskog neprijatelja i ustrajati u provedbi načela blokada za blokadu. Saudijskom neprijatelju poručujemo da će svaki nepromišljeni potez ili agresija usmjerena protiv naše zemlje biti dočekani opsežnim operacijama duboko na njegovu teritoriju.
0: Zbog svega navedenog, raste zabrinutost za globalnu opskrbu naftom, kao i strah od daljnjeg rasta cijena energenata. Na jugozapadu Francuske vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom. Zahvatio je površinu veliku oko 100 hektara, a gust dim nadvio se i nad okolnim područjem. Francuska meteorološka služba upozorava i na opasnost od novih požara, i to na zapadu, jugozapadu te u dijelovima jugoistočne Francuske. Vlada će na današnjoj sjednici prihvatiti akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. Najavljena je i odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Na dnevnom je redu i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. A donijet će se i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini.
3: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, no u gorju i malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, slušate glazbene crtice. Na današnji dan, 1964. godine, The Beatles dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmama Hard Day's Night, njihov peti broj jedan hit u Velikoj Britaniji. Slušamo Beatles-e i Hard Day's Night.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom i snova.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 发呆。
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama i prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocesti A2 kod čvora Zagreb Zapad i autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1966. godine Frank Sinatra dospio do prvog mjesta US ljestvice albuma s njegovim albumom Strangers in the Night. Ovaj LP je postao najpopularniji u njegovoj karijeri i isto tako dospio do platinaste verzije jer je prodan u preko milijun kopija diljem SAD-a. Slušamo istoimenu pjesmu s ovog LP-a, Strangers in the Night.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga zraka 61%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 30 celzijevih stupnjeva, a porast UV indeksa do 7. Sredinom dana puhat će slab do umjeren južni vjetar, a vrijeme u Poreču biti će malo do pretežno oblačno. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici Tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Pojačan je promet na prilazima turističkim središtima, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima te na graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaj i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Adrenalin i vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Ostaci crkve Svetog Martina i ostaci antičke rimske vile na istom lokalitetu, to jest njihovo trenutno stanje, bili su povod inicijative na posljednoj sjednici gradskog vijeća. Inicijativu je pokrenula vijećnica Marina Radošić, a odgovor je dao gradonačelnik Peršurić.
1: Danas želim pokrenuti jednu hitnu inicijativu zaštite i valorizacije dvaju lokaliteta u uvali Svetog Martina. To su ostaci crkve Svetog Martina i ostaci antičke rimske vile. Ova inicijativa nije mi važna samo kao gradskoj vijećnici. Važna je i meni osobno, kao što je važna mnogim stanovnicima, brojnim obiteljima i generacijama mojih sumještana od Starog Červara, Saladinke, Velog Maja, Malog Maja, Špadića i Materade, koji smo tamo odrasli. I sve nas tamo vežu najljepše uspomene, no i veliko duboko poštovanje prema povijesti tog mjesta. Upravo zato, sve nas jako boli stanje u kojem se danas nalaze ostaci crkve Svetog Martina. Taj sakralni srednjevjekovni spomenik zarastao je u korov, grmlje i samoniklo raslinje koje polako ali sustavno uništava njegove temelje i njegove zidove. Osim toga, zbog nemarnog parkiranja, nemarnog prolaska automobila, vidljiva su već i velika oštećenja njegovih zidova. No ono što je najtužnije je nepoštujuće ponašanje pojedinaca, koji tijekom cijele godine na to mjesto bacaju smeće, a nažalost se taj lokalitet u zadnje vrijeme koristi za obavljanje fizioloških potreba. Takvo ponašanje ne samo da je neprimjereno, to je sramotno. I nije dopustivo da jedan kulturni, povijesni i sakralni spomenik bude prepušten takvom poniženju. Te postavljanje jedne informativno-edukativne ploče koja će obavijestiti prolaznike o vrijednosti tog mjesta.
2: Prije svega ću reći odmah da prihvaćamo inicijativu. Naravno, evo kako ste i sama rekla, dakle zadnjih nekoliko godina, otprilike 4-5 godina, dakle grad kroz gradski proračun zaista jako puno ulaže u zaštitu, uređenje, rekonstrukciju, uglavnom uređenje cijele povijesne kulturne baštine što naš grad ima. Naš grad star preko 2000 godina, naravno da ima i puno takvih potreba, no evo, u zadnjih 4-5 godina ta cifra, evo samo kroz gradski proračun i nešto sitno kroz nacionalnu komponentu, mislim da je prešlo već nekih 15-ak miliona eura. Radimo i dalje, a u cilju svemu ono što je Marina rekla, da zaštitimo u biti ono nešto naše, ono nešto svoje, onaj naš kulturni identitet. Što se tiče male crkvice na San Martinu, ona je stvarno zarasla sve okolo. Cijela površina oko same crkvice je u privatnom vlasništvu. Privatnik je prije sad već nekoliko godina, mislim da su 2 ili 3 godine, zatražio građevinsku dozvolu. Bilo je dosta razgovora i sa konzervatorima vezano za uređenje ove i rekonstrukcije na kraju krajeva ove crkvice, no do toga nije došlo. Investitor mislim da je čak u onom trenutku i dobio građevinsku dozvolu, ali nikad nije krenuo sa radovima i jednostavno taj lokalitet je zarasao, dakle cijela ta privatna površina. Tako da ćemo kroz komunalni odjel i zatražiti od privatnog investitora da očisti svoju parcelu temeljem odluka i samog na kraju krajeva gradskog vijeća. U protivno, ako to ne napravi, onda slijedi samo komunalno poduzeće, to će napraviti naravno na trošak samog vlasnika. Što se tiče same crkvice, prije svega mislim da u ovom trenutku treba zaštititi da se ona ne sruši u potpunosti. Ona je skoro gotovo da je nema, ali evo, dva zida postoje i naravno prihvaćamo inicijativu da se stavi jedna informativna tabla da svi naši gosti, ali na kraju krajeva i naši građani i naši Porečani znaju što je tamo bilo. Što se tiče ostaci antičkih rimskih vila, mislim da se to nalazi u moru, ako se ne varam, je na području koncesije, ali u svakom slučaju možemo svakako staviti jednu informativnu tablu i što se tiče toga i naravno onda sa godinama i ne samo ovo, imamo i drugih stvari. Evo, zadnja crkvica je bila evo istražena i na Puderici prema Mugebi, prema Dračevcu, pa vjerujem da će i ova crkvica doći na red da se je istraži sa određenim sondažnim radnjama i sve ostalim, i vjerujem da i za jedno i za drugo se uvjerujem da će konzervatori imati razumijevanja i da nećemo ići u jako dugo.
0: U povodu završetka gotovo 34 godine duge parlamentarne karijere i preuzimanja nove dužnosti posebnog savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, istarski župan Miletić u sjedištu Istarske županije primio je Furija Radina. Prije mu je prisustvovala i zamjenica župana Jessica Aquavita. Tom je prigodom župan Miletić zahvalio Radinu na dugogodišnjem doprinosu zaštiti prava talijanske nacionalne manjine te promicanju vrijednosti po kojima je Istra prepoznata. Gotovo 34 godine u Hrvatskom saboru kao predstavnik talijanske nacionalne manjine svjedoče o kontinuitetu, iskustvu i predanosti javnoj službi. Posebno vam želim zahvaliti na svemu što ste učinili za talijansku nacionalnu zajednicu, ali i za Istru. Vaš rad uvijek je bio usmjeren na dijalog, zaštitu manjinskih prava, međusobno uvažavanje i vrijednost po kojima je Istra prepoznata, rekao između ostalog župan, te izrazio uvjerenje da će svojim znanjem i iskustvom dati značajan doprinos i u novoj ulozi posebnog savjetnika predsjednika Vlade. Zahvalivši na prijemu, Furio Radin se osvrnuo na gotovo 3,5 desetljeća djelovanja u Saboru, a na upit zamjenice župana Aquavite, što smatra svojim najvećim postignućem, odgovorio je kako je najponosniji na to da je talijanska manjina jedina koja ima dvojezične gradove. Grad Poreč Parenco već godinama bilježi povećanje broja upisane djece u škole i vrtiće, na što odgovara pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. Nakon dva nova vrtića i jaslica koji su otvoreni prošle godine, ove godine završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu potrebnu zbog povećanih prostornih potreba. Projektom je predviđeno natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole, a novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Sredstva za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova osigurana su u proračunu grada Poreča, koji u cijelosti financira realizaciju projekta. Radove koji se privode kraju izvodi tvrtka Navikop, kako bi nova učionica bila spremna za korištenje početkom nove školske godine. Gradonačelnik Poreča Pešurić zajedno s pročelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Mikulčić obišao je osnovnu školu Žbandaj kako bi se upoznao s tijekom završnih radova na proširenju škole. Tom je prilikom istaknuo da se kontinuirano ulaže u škole, jer srećom iz godine u godinu imamo sve više djece, što je najbolji pokazatelj da se naš grad razvija. Proširenje škole u Žbandaju odgovor je na stvarne potrebe učenika i djelatnika škole, a cilj je osigurati najbolje moguće uvjete za učenje, boravak i razvoj djece. Ulaganje u obrazovanje nastavit ćemo i dalje, jer su ona ulaganja u budućnost našeg grada, istaknuo je gradonačelnik. Policija je otkrila počinitelje koji su napali slovenske državljane u Medulinu. Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom i osumnjičila ga za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede u pokušaju. Utvrdili su da je osumnjičeni 18.7. oko 4 sata na rivi u Medulinu zajedno s još trojicom muškaraca fizički napao dvojicu slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine. Do sukoba je došlo nakon što su svi bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a slovenski državljani su pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Nakon što je društvo napustilo ugostiteljski objekt i kretalo se rivom, za njima su se kretala i dvojica Slovenaca, te je jedan od njih rekao komentar koji se nije svidio društvu ispred. Ubrzo je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, te su 41-godišnjak i trojica muškaraca srušila na tlo slovenske državljane, te ih nastavila udarati. U događaju je 26-godišnjak teže ozlijeđen, dok je 23-godišnjak zadobio lakše ozljede. Policijski službenici su 21.7. u večernjim satima uhitili 41-godišnjaka, dok su za preostalom trojicom počinitelja, koji su također sudjelovali u napadu, raspisane potrage. Osumnjičeni 41-godišnjak se po dovršetku kriminalističkog istraživanja privodi u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, dok policija nastavlja tragati za preostalim počiniteljima.
3: Vremenska prognoza.
0: Polje malo povišenog tlaka zraka nad Jadranom prolazno slabi, a sjevernije od Jadrana se oslabljeni frontalni poremećaj premješta na istok. Danas na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Popodne se očekuje više oblaka, a moguće je i kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili sjeverozapadni uz obalu sjeveroistočni vjetar 6 do 12. Popodne, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, more 1 do 2, od sredine dana 2 do 3, a tijekom noći i 3 do 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 29 stupnjeva. Sutra, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti i dalje nestabilno, puhaće umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana. Dnevna temperatura pašće za par stupnjeva.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
0: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
4: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Turistička zajednica Zadarske županije pokrenula novu promotivnu kampanju na britanskom tržištu This is not AI, this is Zadar region. Turistička zajednica Zadarske županije pokrenula ovu novu međunarodnu promotivnu kampanju i ona će trajati određeni period vremena na jednom od najprometnijih sustava javnog prijevoza u Europi, londonskoj podzemnoj željeznici, odnosno London Tube. Kampanja se temelji na jednostavnoj, no snažnoj poruci. Vizure Zadarske regije nisu rezultat umjetne inteligencije ni digitalne obrade, već su doista stvarne. U vremenu kada digitalnom prostoru sve više dominiraju sadržaji generirani umjetnom inteligencijom, autentičnost postaje jedna od najvrijednijih karakteristika turističke destinacije. U sklopu kampanje kupljene su out of home oglasne površine među najvidljivijim i najfrekventnijim oglasnim formatima unutar mreže londonske podzemne željeznice. Tako će vizuali Zadarske regije svakodnevno biti izloženi pogledima stotina tisuća putnika, pored onih britanskih i brojnih međunarodnih posjetitelja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Maura Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peška Lunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peška Luna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
3: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Ben Fogel otkriva Istru, autentična priča koja putuje svijetom. Turistička zajednica Istarske županije predstavlja dokumentarnu reportažu koja očima jednog od najpoznatijih svjetskih putopisaca donosi autentičnu priču o Istri. Uskoro će biti predstavljena dokumentarna reportaža o Istri u kojoj je jedan od najpoznatijih britanskih putopisaca, televizijskih voditelja i zagovornika održivog života Ben Fogel otkriva autentične priče našeg poluotoka. Riječ je o projektu kojeg je osmislila i koordinirala turistička zajednica Istarske županije s ciljem predstavljanja destinacije kroz prizmu održivog i odgovornog razvoja te vrijednosti koje čine jedinstvenom prirodnu, kulturnu baštinu, vrhunsku gastronomiju i ljude koji svakodnevno čuvaju njezin identitet. Za razliku od klasičnih promotivnih videa, dokumentarna reportaža donosi osobno putovanje kroz destinaciju. Umjesto razgledavanja najpoznatijih znamenitosti, naglasak je stavljen na iskustva, susrete s lokalnim domaćinima i priče koje otkrivaju zašto je Istra mnogo više od turističke destinacije. Upravo zato cjelokupan itinerar povezuje brojne lokalne partnere kako bi gledateljima približila autentičnu Istru kroz vjerodostojnu perspektivu Bena.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Giardino Divino, jedan od najpoznatijih parkova u Puli, smješten je na samom središtu grada, tik do rive, arene i povijesne gradske jezgre. Zahvaljujući toj lokaciji, Tito park omiljeno je mjesto okupljanja i središte brojnih manifestacija. Festival Giardino Divino, gastronomski događaj koji posjetiteljima nudi priliku da na jednom mjestu dožive ono najbolje od istarske gastronomije. Kroz 30 tematskih kućica posjetitelji mogu kušati izbor istarskih vina, kraft piva, džinova, kao i delici poput pršuta, sira, ekstra djevičanskog maslinova ulja, koje pripremaju vrhunski lokalni šefovi. Prostor je osmišljen u opuštenom gradskom stilu s toplom rasvjetom, uz večernju naravno atmosferu prati tu i jazz glazba. Nekoliko ljetnih večeri dodatno će začiniti atraktivni glazbeni nastupi. Tu su bili skupina Tequila i Minea, a ono što nas očekuje je 24.7. i Antonio Krištofić, a 29.7. noći Olivera Dragojevića s Dominikom Šuškovićem.

Brojne su fešte po Istri, pa evo ide nam i Jakovlja, Puška fešta, nekada sajam za dan Svetog Jakova, ima dugu i staru tradiciju. S ciljem očuvanja istarskog narodnog blaga, smotra istarskih volova održava se na Jakovlju već dugi niz godina na mjesnom sajmištu u Kanfanaru. I danas na kanfanarsku smotru dolaze ponosni vlasnici boškarina s ovim preko tone teškim životinjama. Nakon otvaranja smotre u svečanoj se povrci odlazi prema javnoj vagi, gdje se biraju najteži boškarini, a potom i u valu gdje se prikazuje kako se nekad oralo s volovima. U ovoj povrci odlazi prema javnoj vagi, gdje se biraju najteži boškarini, a potom i u valu gdje se prikazuje kako se nekad oralo s volovima. U ovoj

Labin Art Republika donosi program koji oživljava povijesnu i kulturnu baštinu srednjovjekovnog istarskog grada Labina. U srpnju i kolovozu Stari grad Labin pretvara se umjetničku republiku. Njegovo malo kazalište, crkva, Stari trg, ulice, Skaline preuzimaju ulogu pozornice. Na njegovim daskama nastupaju razne kazališne skupine i glazbenici. Ne propustite ambijent grada kojem je Labin Art Republika da je potpuno nov vizualni identitet. Pa tako, 30.7. očekuje nas muška i ženska klapaka stav, 23.7. etno skupina Veja, pa onda 6.8. Labinske ulične čarolije, pa 17.8. Ana Rucner. U svakom slučaju bit će tu ponešto za svakoga. Svakako se informirajte na vrijeme. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno premetačina se provodi kod glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Kristijan Pelc.
1: Neslužbeno istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju. Istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu i da nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostujući na HTV-u dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u skijaškom savezu.
2: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenta. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se obavlja i premetačina kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
0: Vijesti. Vlada je donijela odluku o osiguravanju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Analizom planova punjena skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču ili povezanom društvu da osigura najmanje 1.165.371 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje podzemnog skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
0: Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižega socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornome ministarstvu Stipe Mamić.
4: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
0: Vijesti. SAD je tijekom noći nastavio napade na Iran, dok su jemenski hutisti napali 2 saudijska tankera u Crvenome moru. Istodobno, Washington je potpisao nuklearni sporazum sa Rijadom. Ivan Kazorić.
5: Nakon što su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, jemenski hutisti, koje podupire Iran, napali su 2 saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Njihov glasnogovornik Yahya Sareh.
6: Jemenske snage napale su 2 saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o zabrani plovidbe i zaustavili smo još 10 brodova. Nastavit ćemo svoje pomorske operacije i provoditi blokadu za blokadu. Također poručujemo Saudijskoj Arabiji da ćemo na svaki napad uzvratiti velikim napadima na njezin teritorij.
5: Iran je objavio da je zaustavio 3 tankera s naftom u Hormuškom tjesnacu, da se jedan nakon napada zapalio, a druga 2 su se vratila u luke. Predsjednik Trump upozorio je da će na svaki iranski napad u tjesnacu uzvratiti bombardiranjem iranskih mostova ili elektrana, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim je mrežama odgovorio.
6: Naša obrambena doktrina je jasna, oko za oko. Svaka agresija na Iran izazvaće snažan i odlučan odgovor. Svi koji na bilo koji način pridonose agresiji smatraće se legitimnim metama.
5: Usred rata koji je pokrenut da bi se spriječilo Iran da izgradi nuklearno oružje, Washington je potpisao nuklearni sporazum s njegovim glavnim regionalnim rivalom, Saudijskom Arabijom. Potpisao ga je ministar energetike Chris Wright i objavio priopćenje.
6: Ovaj sporazum podupire najviše standarde sigurnosti i neširenja nuklearnog oružja i oslanja se na najbolju svjetsku nuklearnu tehnologiju. Zahvaljujući predsjedniku Trumpu, američka nuklearna renesansa je u tijeku i donijeće dugoročne koristi američkom i saudijskom narodu.
5: Smatra se da sporazum vrijedi desetke milijardi dolara i navodno je dio plana po kojem bi SAD pristao na nuklearnu suradnju u zamjenu za uspostavljanje formalnih veza Saudijske Arabije s Izraelom.
0: Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije, kojim se, među ostalim, regulira prijevoz ruskog ukupljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte takozvanom flotom iz sjene. Europska komisija kaznila je Google s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprječavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna eura je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googlom, bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge.
7: Sport.
0: Večeras tri naša nogometna predstavnika igraju europske utakmice. O detaljima Karlo Plazina.
8: Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
9: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
8: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
10: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
8: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske. Tony Fruk.
11: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa. Moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati. Vjerujem da neće biti velikih problema.
8: Susret u Varaždinu počet će u 20:45 poslije. Lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu.
7: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu sunčano, vjetar slab. Na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva. U gorju malo niža.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

Evo nas još jednom s crticama na valovima Radio Centra Studija Poreča. Crtice imaju za reći. Da je temperatura zraka u Poreču 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlak zraka 52%. Temperatura mora je postojana. Još je toplo, nema tu promjena, a UV indeks se popeo na 6, moguće je da UV indeks poraste za još jedan. U nastavku dana očekuje se i porast temperature zraka do 29 ili 30 celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču je umjereno oblačno i u nastavku dana se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ne bi trebalo biti kiše doduše. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, kolnici su srećom suhi, a pojačane gužve su na glavnim prometnicama kroz Poreč, kao i u trgovačkoj zoni Facinka. Van Poreča, radovi su na Istarskom Ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na drugom dijelu Ipsilona, na vijaduktu Limske Draga, zabrana je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a gužve su na cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima, kao i u nekim trajektnim i brodskim lukama, a i u prilazima turističkim središtima. Vozače se svakako moli za strpljenje u prometu, da na put ne idu bez pitke vode, a da u prometu budu naravno pažljivi, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka nekoliko minuta, manje od desetak minuta, do današnjeg glazbenog trisa. Ko je, zašto je i kome je posvećen, saznat ćete dok dođemo do istog.

0: Glazbeni tris.
1: Evo nas u žestokom glazbenom trisu danas sa Guns N' Rosesima, zato jer na današnji datum je rođen Slash. Rođen na današnji datum 1965. godine. Slash, pravim imenom Saul Hudson, rođen je od majke Amerikanke i oca Engleza. Tako da nosi dvojno državljanstvo, englesko i sjedinjeno američko. No već u mladosti kao malac preselili su se svi skupa u Los Angeles. Već u mladosti svirao je po mnogim bendovima prije nego što se 1985. godine pridružio Guns N' Rosesima, odnosno svi skupa su se formirali kao bend, iako je nekoliko članova već bilo u bendu prije njega, koje je on potom zamijenio. Heavy rock band je postigao izuzetan uspjeh kasnih 1980-ih i ranih 90-ih i to debitanskim albumom Appetite for Destruction, koji je postao najbolje prodavani US album svih vremena i prodan je više od 30 milijuna komada diljem svijeta. Jedan od najpoznatijih singlova, Sweet Child of Mine, je postao ovako poznat baš zbog famoznog Slashovog riffa i soloa na gitari. ...1996. godine Slash je proglasio da se odvaja od benda. A od onda je gonio uspješnu karijeru, solo karijeru, a i mnoge su radnje. ...2010. godine Slash je objavio svoj prvi solo album na kojem su gostovali i mnogi drugi veliki glazbenici, velika imena kao što je Ozzy Osbourne i Lemmy Kilmister. A 2016. godine Slash se ponovno ujedinio sa Guns N' Rosesima po prvi put nakon 23 godine. Introduciran je u Rock and Roll Hall of Fame skupa sa cijelim bendom Guns N' Roses i to 2012. godine. Evo, poslušali smo sada Perhaps od The Guns N' Rosesa, zatim nam još slijedi Used to Love Her i onda ćemo još poslušati veliki hit Welcome to the Jungle.

0: marketing Radio Centra.
1: Adrenalin i vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Dizer, emisija za djecu i mlade.
1: Dobro došli, dragi slušatelji, još jednu emisiju Bizer. Često evo govorimo da se u prirodi osjećamo bolje nakon šetnje šumom, boravka uz more ili vremenom provedenog u zelenilu. Osjećamo se nekako mirnije, opuštenije i zadovoljnije. Danas baš razgovaramo o toj temi koja je sve važnija u suvremenom društvu, kako okoliš u kojem živimo utječe na naše fizičko i mentalno zdravlje, ali i na razvoj djece. Sa nama stoga je psihologinja zdravog rada Ilarija Suman. Dobrodošli.
2: Dobrodošli, hvala na pozivu.
1: Dakle, evo, priroda kao prostor zdravlja, razvoja i dječje kreativnosti. Kako, kad biste morali, recimo, izdvojiti jedan razlog zašto je priroda toliko važna za čovjeka, što bismo mogli reći?
2: Pa rekla bih da možda, zato što smo, bez obzira na suvremeni način života, mi još uvijek dio prirode i priroda ipak smanjuje opterećenje našeg mozga. Tako da generalno mi možemo reći da nakon boravka u prirodi se osjećamo smirenje, lakše razmišljamo i brže se oporavljamo od svakodnevnog stresa.
1: Obično u tom modernom načinu života ljudi smatraju da su se previše udaljili od prirode. Jesmo li se baš udaljili načinom modernog života od prirode?
2: Da, ma rekla bih da na neki način nijesmo. Život nekako teče brže, okruženi smo ekranima, bukom, stalnim informacijama i na neki način sve manje vremena provodimo vani, a priroda je često postala nešto što posjećujemo i čemu se posvećujemo samo tijekom odmora, vikenda, a ipak trebamo se sjetiti da potreba za prirodom nije nestala. Ona na neki način je duboko zapisana u svima nama.
1: Dosta se priča evo o klimatskim promjenama i svjedoci smo zapravo raznih ekstrema. Dakle, jesu li one postale i pitanje samog mentalnog zdravlja?
2: Pa rekla bih da sve više jesu. Klimatske promjene nisu samo, nažalost, pitanje okoliša, nego i osjećaja sigurnosti. Današnje poplave, požari, toplinski valovi i neizvjesnost oko budućnosti mogu izazvati u svima nama nekako i zabrinutost, ali to najviše vidimo i kod mladih. Zato se danas i sve češće priča o klimatskoj anksioznosti.
1: Takvih klimat toplinskih valova zabilježeni su, dakle, u prošlosti ih je isto bilo. Da li sad prepisujemo danas možda ovako prebrzo svaki taj ekstrem klimatskih promjena baš tim promjenama koje su sad, bismo rekli, glavna tema, možemo reći?
2: Da, točno je to što kažete, da ekstremne vrućine su se događale i prije. Međutim, ona ključna razlika nije u tome što ekstremi postoje, nego u tome koliko često se oni javljaju. Znači, dobar primjer su toplinske noći, odnosno one noći u kojima temperatura zraka ne pada ispod 20 Celzijevih stupnjeva i one su na neki način u većinom dijelu Hrvatske se pojavljivale prije rijetko, možda češće tu uz obalu. A danas to je znatno češće i traju dulje. I slična stvar vrijedi za toplinske valove. Ne samo da ih je sve više, nego su sve intenzivniji i dulje traju.
1: Dakle, može li sam pogled na prirodu, već samo pogled taj, imati pozitivan neki učinak?
2: Pa može, znanost isto kaže da može, da ponekad je dovoljno i pogledati kroz prozor i na neku sliku koja reprezentira prirodu, drveća, more, i već to nas može na neki način opustiti i smanjiti napetost. Ali ipak ne možemo to porediti sa onim snažnim učinkom koji dobivamo kada smo 360 stupnjeva okruženi prirodom, to jest kad je čujemo, kad osjetimo mirise i dodirujemo prirodne materijale.
1: Dakle, kada su sva osjetila, možemo reći, uključena u taj doživljaj. Zašto je priroda posebno važna za djecu, doznat ćemo nakon malo glazbe. Dakle, danas ćemo doznati nešto više o prirodi kao prostoru zdravlja i razvoja dječje kreativnosti.

0: Dizer, emisija za djecu i mlade.
1: Nastavljamo našu emisiju, dakle, priroda kao prostor zdravlja i razvoja dječje kreativnosti. Baš upravo, evo, sada ćemo doznati zašto, dakle, je priroda posebno važna za djecu. Sa nama je psihologinja Zdravog grada Poreč Ilarija Suman.
2: Evo, hvala na pitanju. Pa možemo reći da ta priroda je važna za svih, ali kad se priča o djeci, ona na neki način predstavlja prostor za istraživanje, za kreativnost i samostalnost. Pošto u njoj nema unaprijed zadanih pravila kao što, na primjer, ima u kontekstu škole, vrtića, dijete, samo u tom slučaju otkriva pravila, postavlja pitanja i rješava probleme. Na taj način ima priliku razvijati svoju maštu, sigurnost u sebe i sposobnost isto snalažljivosti mogu se na taj način razvijati.
1: Što je kreativnost zapravo i zašto je danas kreativnost toliko važna?
2: Pa kreativnost je ta sposobnost da povezujemo ideje na novi način, pronalazimo i nova rješenja i prilagođavamo se promjenama, evo i tim, kao što smo prije spomenuli, klimatskim promjenama. Upravo zato se smatra da je to jedna od najvažnijih vještina 21. stoljeća, zajedno sa kritičkim razmišljanjem, ali i sa sposobnošću suradnje.
1: Da li se mi jednostavno rodimo sa kreativnosti, sa tim, recimo, talentom, ili se može kreativnost razvijati tijekom razvoja?
2: Kreativnost nije urođena samo u nekolicini ljudi i ne pripada samo pojedincima, nego može se razvijati tijekom cijelog života, a potiču je znati želja, kod djece često slobodna igra, učenje novih vještina, boravak u prirodi. Ali i ta nekako sposobnost i spremnost da se ubacimo i isprobamo nešto novo bez straha da pogriješimo. I što više mi vježbamo to kreativno razmišljanje, to naš mozak ga sve lakše i koristi.
1: Sad je vrijeme umjetne inteligencije, moramo to spomenuti. Dakle, postoje li kreativnost u vremenu umjetne inteligencije još važnija ili jednostavno se odoslonimo na tu inteligenciju?
2: Pa mislim da na neki način danas je kreativnost važnija nego ikad, jer umjetna inteligencija zasigurno ima svoje dobre strane i pruža nam priliku da brzo nekako obradimo podatke i pomaže nam u izvršavanju nekih zadatka. Ali ono što ona ne može nadomjestiti, to je ljudsku maštu, empatiju, znatiželju i sposobnost da stvara potpuno nove ideje. To je nešto što pripada samo čovjeku.
1: Sad jedan problem koji sigurno ima mnogi roditelji u vremenu velike potrošnje, često se u potrazi za novom igračkom, za rođendan ili za neki praznik, da se oduševi dijete. Evo, početni entuzijazam te igračke nerijetko brzo splasne, pa se na kraju nađemo okruženi gomilom igračaka koje se naravno više ne koriste, često završe u smeću. A zašto recimo nešto obično, kao šta znam, mogu reći neka grančica ili nešto slično, ponekad može biti to zanimljivije od kupljene igračke?
2: Da, baš tako, zato što, na primjer, kao što ste spomenuli, grančica ili neki kamenčić nemaju naprijed određenu namjeru. Dijete može odlučiti šta će to postati. Na primjer, jedna grančica može postati čarobni štapić, mikrofon ili nešto sasvim novo. I upravo ta sloboda potiče maštu, kreativnost i sposobnost stvaranja i nekih novih ideja. I to bi rekla često više nego neka kupljena igračka s unaprijed zadanom svrhom.
1: Dakle, korisnije bi bilo nešto što se može upotrebiti na različite načine nego recimo neki, nazovimo to tako, gotovo proizvod, ako sam razumio.
2: Baš tako.
1: Nastavit ćemo opet nakon malo glazbe. Dakle, što gubimo time što djeca danas provode manje vremena vani nego što su, evo, prije naravno djeca činila, pa ćemo to dozvati nakon malo glazbe.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: Nastavljamo s našom emisijom Priroda kao prostor zdravlja, razvoja dječje kreativnosti. Evo kako smo svjedoci, djeca danas provode manje vremena vani nego prije. Što se time gubi?
2: Pa gubimo na taj način ono što je vrlo važno kod djeca, to jest spontanu igru. I na taj način ta iskustva teško se mogu nadomjestiti ekranima. Priroda uči djecu suradnji, ono što je važno, strpljenju, snalažljivosti i suočavanju sa nekim malim izazovima. A to su važne životne vještine.
1: Dakle, što je zapravo ta slobodna igra? Zašto bi ona bila važna?
2: Da, kao što smo prije pričali o tim prirodnim materijalima koji mogu postati što god dijete poželi, u slučaju slobodne igre, ona je igra bez unaprijed određenih pravila i ciljeva. A dijete u taj slučaj onda samo odlučuje što će raditi, kako će riješiti neki problem, kamo će ga ta igra odvesti i upravo tada najviše uče i razvijaju vlastitu kreativnost.
1: U vrijeme te razvoja civilizacije, gradnje i svega onoga, moramo li daleko otputovati, otići da bismo osjetili tu dobrobit prirode?
2: Ma ne. Dovoljno je, na primjer, otići do parka, proći kraj drvoreda, otići malo u vrtu, nešto posaditi, proći kraj rijeke, ići, ne znam, do mora, svako sigurno ima neku priliku. I tih nekoliko minuta sasvim su potrebni i dovoljni za svakog od nas, jer priroda ne mora biti nešto daleko. To je važno da postane dio naše svakodnevnice.
1: Da li je to važno, recimo, boravak u prirodi kako djeci i odraslima?
2: Jeste. I odraslima priroda pomaže, na primjer, malo usporiti, smanjiti stres, poboljšati koncentraciju i, rekla bi, lakše se nositi sa svakodnevnim pritiscima. Često i mi zaboravimo koliko nam je potreban prostor za mir i tišinu.
1: Dosta se kaže ovako, dosta se priča zapravo da su najbolje ideje dobiju ljudi upravo tijekom neke šetnje ovako neformalne.
2: Pa da, kada hodamo i nismo nekako pod pritiskom, onda mozak lakše povezuje informacije, pronalazi nova rješenja i zato ako mislimo, i često je to zapisano, da i neki znanstvenici ili umjetnici, kreativci su isticali koliko je ta priroda za njih bila važna, te šetnje, i kako su tada dobivali najbolju inspiraciju.
1: Sad evo sunčano je vrijeme, dakle vani je ljeto, baš sunce nam koristi, kažu, ali međutim i relativno može biti opasno. Postoji tu neka ravnoteža, kako bismo tu to pronašli?
2: Pa je, mislim da to svi znamo, da na neki način sunce nam je važno, ali moramo se njega čuvati. Ali ono što bi isticala u tom slučaju je da umjereno izlaganje sunca je važno za raspoloženje, ako nismo znali, isto i za zdravlje. Ali velike vrućine mogu imati utjecaj i na umor, iscrpljenost i razdražljivost. I mislim da svi mi možemo primijetiti kako ljeti možda imamo manje strpljenja i lakše se ljutimo. I zato je važno pronaći onu neku zdravu ravnotežu i zaštititi se kada su ti uvjeti ekstremni.
1: A kako, dakle, djecu koja odraste u gradu približiti prirodu ili treba ih baš od svega štititi, doznat ćemo nakon malo glazbe.

0: Bizer, emisija za djecu i mlade.
1: Da, u današnjoj emisiji evo, doznajemo kako priroda utječe i na razvoj djece i na nas malo starije. Djeca isto tako, inače vole penjanje, osobito lokve, blato, razna istraživanja. Treba li ih od svega toga štititi?
2: Pa, sigurnost je važna, ali djeca trebaju imati priliku iskušavati svoje mogućnosti, a i granice. Kada savladavaju neki mali izazov djece, na primjer, onda to je prilika da raste njihovo samopouzdanje i osjećaj da mogu riješiti probleme.
1: Dakle, kako djeca ona koja u gradu odrastaju, kako je recimo njih približiti prirodi?
2: Da, važno je na njih misliti i ne moramo čekati izlete ili godišnje odmore da bismo išli u prirodi. Pa i gradski parkovi, drvoredi, zelene površine mogu pružati priliku za istraživanje, na primjer, prirode kroz šetnju, promatranje biljka, životinja, te igru isto sa prirodnim materijalima. Njih bi istakla kao posebno važnima, jer na taj način i djeca u urbanim sredinama, na primjer, mogu razvijati kreativnost, maštu i povezanost sa prirodom.
1: Priroda, pretpostavljam da pomaže na razne načine. Djeci, da li može recimo ona djeca koja su malo sramežljiva ili nesigurna boravak u prirodi i sam doživljaj prirode im pomoći u tom smislu?
2: Pa da, trebalo bi moći njima, jer u prirodi nema, na primjer, stalnih ocjenjivanja i uspoređivanja i tada onda djeca se mogu lakše opustiti, surađivati, komunicirati i to okruženje ih potiče na neki način na zajedničko istraživanje i upoznavanje ih sami sebe.
1: Klimatske promjene, dakle, dosta se o tome govori, neke posljedice budu tih klimatskih pojava i recimo i tragične. Kako s djecom razgovarati o klimatskim promjenama da ih se recimo ne uplaši od same prirode, recimo?
2: Da, da, tu treba biti oprezan jer važno je biti iskreni, ali rekla bih da treba naglasiti da postoje rješenja i djecu treba učiti da njihove male odluke imaju veliku vrijednost i, na primjer, sadnja stabala, odvajanje otpada ili briga o okolišu daju im onaj osjećaj da mogu i oni nešto promijeniti.
1: Dakle, koliko su važne ove male ekološke navike poput sad već popularnog i uvedenog recikliranja te smanjenja samog otpada, to jest najviše te plastike?
2: Jako su važne jer velike promjene počinju baš od tih malih koraka i često se tu osjećamo da ne možemo ništa promijeniti. Ali kada veliki broj ljudi promijeni svakodnevne navike, onda taj učinak je sve veći i veći. I osim toga, baš mnoge ekološke navike istovremeno koriste i našem zdravlju se reflektiraju na sve ono što nas okružuje.
1: Koliko nas treba zabrinjavati ova sama plastika koju smo malo prije napomenuli, kao recimo koja se sad u prirodi nalazi baš na svim područjima?
2: Da, rekla bih da na neki način nas zabrinjava zbog toga što ne nestaje i može se razgraditi na sitne čestice koje onda ulaze u okoliš, u vodu i u prehrambeni lanac na kraju krajeva. I ono što nekako ostavimo u prirodi, često shvatimo da na različite načine se može vratiti do nas.
1: Što se zagađenja tiče, često se zanemaruje i buka. Buka, oblik onečišćenja. Kako utječe i utječe li na mentalno zdravlje?
2: Pa može utjecati. Naprimjer, dugotrajna buka može povećati stres, otežava koncentraciju i može narušiti san i onda tu imamo niz posljedica povezanih s time i zato nam je nekako tišina prirode vrijedna i ona nam može omogućiti taj pravi odmor.
1: Kako, recimo, kao je pojedinac, jedinka, možemo nešto učiniti već danas za sebe, a i za naravno okoliš i prirodu? Da li postoji nešto što možemo sami?
2: Možemo krenuti, to što smo rekli, od malih svakodnevnih navika, provoditi više vremena u prirodi, smanjiti, na primjer, nepotrebnu potrošnju, čuvati vodu, koristiti manje plastike, ali učiti djecu da prirodu doživljavaju ne samo kao neko mjesto igre, istraživanja i kreativnosti, gdje će samo proći, nego treba djeci nekako objasniti i osvijestiti ih o tome da kroz prirodne materijale, na primjer promatranje biljka, životinje i slobodno istraživanje, mogu razvijati maštu, odgovornost i povezati se sa prirodom. A upravo nekako na taj način to povezivanje s prirodom rađa u njima želju da prirodu i čuvaju. Jer priroda nije nešto odvojeno od nas, kao što smo i na početku rekli, ona je naš dom i čuvajući nju čuvamo i svoje zdravlje i dobrobiti budućnost naše djece.
1: Dakle, priroda kao prostor zdravlja, razvoj dječje kreativnosti bila je tema današnje emisije Bizer. Sa nama je bila psihologinja zdravog grada Ilarija Suman. Hvala i vama na sudjelovanju.
2: Hvala vama na pozivu i ostanite povezani s prirodom.
1: E, pokušat ćemo koliko je to moguće. Evo, kod nas imamo sreće da prirode imamo u blizini. Evo, hvala i vama i do slušanja.

0: Slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
4: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
3: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
4: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Maura Staraj i La Banda.
3: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
4: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Za vrijeme ljetnih vrućina.
6: Mama.
5: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Adrenalin i vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
1: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
2: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

0: vijesti. Povodom obilježavanja 83. obljetnice prvog organiziranog odlaska istarskih partizana s Rušnjaka u NOB u nedjelju 26.7. s početkom u 11 sati na Rušnjaku kod Baderne održat će se prigodni program i tradicionalno druženje građana. U službenom dijelu programa okupljene će pozdraviti počasni gosti i predstavnici antifašističkih i braniteljskih udruga, održat će se kulturno-zabavni program, a druženje će se nastaviti uz marendu za sve. Organizatori proslave su Udruga antifašističkih boraca i antifašista Poreča, Odbor za obilježavanje godišnjice Rušnjaka, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč, a pokrovitelj je grad Poreč Parenco. Tim će povodom i memorijalna kuća Joakima Rakovca biti otvorena za posjetitelje u nedjelju 26. srpnja od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati stalni muzejski postav posvećen životu i djelovanju narodnog heroja Joakima Rakovca te povijesti antifašističkog pokreta na Poreštini. Inače, prvi stalni postav otvoren je 1975. sa zbirkom oružja i drugih predmeta vezanih uz narodno-oslobodilački pokret u Istri te etnografskim predmetima s Poreštine koji su bili izloženi da bi se posjetiteljima približio ambijent istarskog sela u kojima je Rakovac odrastao, a obnovljena i novim postavom opremljena memorijalna kuća Joakima Rakovca otvorena je u srpnju 2024. godine, a obnovljena je zahvaljujući financijskim sredstvima grada Poreča, a realizaciju muzejskog postava posvećenog povijesti antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe na Poreštini omogućili su grad Poreč i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. U povodu završetka gotovo 34 godine duge parlamentarne karijere i preuzimanja nove dužnosti posebnog savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, istarski župan Miletić u sjedištu Istarske županije primio je Furija Radina. Prijemu je prisustvovala i zamjenica župana Jessica Aquavita. Tom je prigodom župan Miletić zahvalio Radinu na dugogodišnjem doprinosu zaštiti prava talijanske nacionalne manjine te promicanju vrijednosti po kojima je Istra prepoznata. Gotovo 34 godine u Hrvatskom saboru kao predstavnik talijanske nacionalne manjine svjedoče o kontinuitetu, iskustvu i predanosti javnoj službi. Posebno vam želim zahvaliti na svemu što ste učinili za talijansku nacionalnu zajednicu, ali i za Istru. Vaš rad uvijek je bio usmjeren na dijalog, zaštitu manjinskih prava, međusobno uvažavanje i vrijednost po kojima je Istra prepoznata, rekao između ostalog župan, te izrazio uvjerenje da će svojim znanjem i iskustvom dati značajan doprinos u novoj ulozi posebnog savjetnika predsjednika Vlade. Zahvalivši na prijemu, Furio Radin se osvrnuo na gotovo 3,5 desetljeća djelovanja u saboru, a na upit zamjenice župana Aquavite, što smatra svojim najvećim postignućem, odgovorio je kako je najponosniji na to da je talijanska manjina jedina koja ima dvojezične gradove. Grad Poreč Parenco već godinama bilježi povećanje broja upisane djece u škole i vrtiće, na što odgovara pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. Nakon dva nova vrtića i jaslica koji su otvoreni prošle godine, ove godine završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu potrebnu zbog povećanih prostornih potreba. Projektom je predviđeno natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole, a novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Sredstva za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova osigurana su u proračunu grada Poreča, koji u cijelosti financira realizaciju projekta. Radove koji se privode kraju izvodi tvrtka Navikop, kako bi nova učionica bila spremna za korištenje početkom nove školske godine. Gradonačelnik Poreča Pešurić zajedno s pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Mikulčić obišao je osnovnu školu Žbandaj kako bi se upoznao s tijekom završnih radova na proširenju škole. tom je prilikom istaknuo da se kontinuirano ulaže u škole, jer srećom iz godine u godinu imamo sve više djece, što je najbolji pokazatelj da se naš grad razvija. Proširenje škole u Žbandaju odgovor je na stvarne potrebe učenika i djelatnika škole, a cilj je osigurati najbolje moguće uvjete za učenje, boravak i razvoj djece. Ulaganje u obrazovanje nastavit ćemo i dalje, jer su ona ulaganja u budućnost našeg grada, istaknuo je gradonačelnik. Policija je zaprimila prijavu 40-godišnjaka koji je prevaren za više tisuća eura prilikom ulaganja u dionice zlata i nafte. Naime, muškarac je od siječnja do kolovoza 2025. godine putem investicijske platforme ulagao u zlato i naftu, te je navodno ostvario dobit od 50 tisuća eura. Kada je zatražio isplatu ostvarenog dobitka, osobe koje su se predstavljale kao investicijski agenti obavijestile su ga kako prije isplate novca mora podmiriti troškove obrade isplate i financijskog savjetovanja. Postupajući po njihovim uputama, muškarac je uplatio na više bankovnih računa oko 15 tisuća eura. Kako su nakon toga osobe prekinule komunikaciju, shvatio je da je prevaren, te događaj prijavio policiji. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem ili počiniteljima kaznenog djela, te upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara, osim što je samo ulaganje u takve dionice i kriptovalute rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac. Ne zaboravite da nema lake zarade i ako je nešto predobro da bi bilo istinito, najvjerojatnije se radi o prijevari. Više savjeta o tome kako izbjeći investicijske prijevare možete saznati na informativnom letku, kao i putem stranice web Heroj. Policija apelira na građane i turiste da na plažu nose samo najpotrebnije stvari, te da većim količinama novca, nakitu i drugim vrijednim predmetima nije mjesto na plaži. U popodnevnim satima 22.7. nepoznati je počinitelj s plaže ispred hotela u turističkom objektu u Novigradu otuđio torbice s mobitelom, ključevima od vozila, novčanikom, novcem i osobnim ispravama, čime je oštetio dvoje slovačkih državljana u dobi od 37 i 62 godine za nekoliko tisuća eura. Također, istoga dana nepoznati je počinitelj s plaže na Verudeli iz torbe otužio tri mobitela i novac, čime je oštetio 18-godišnjeg hrvatskog državljanina, 18-godišnjeg njemačkog državljanina i maloljetnog njemačkog državljana za više stotina eura. Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava Istarska apelira na građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima, te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit i druge skupocjene predmete. Kako smanjiti mogućnost krađe s plaže, savjetuju na web stranici Policijske uprave Istarske, no ako ste pokradeni, potražite bližu okolicu, možda pronađete svoj novčanik, spremite ga u vrećicu i predajte policiji, možda se otkriju korisni tragovi, a o događaju žurno obavijestite policiju na 192.
1: Vremenska prognoza.
0: Polje malo povišenog tlaka zraka nad Jadranom prolazno slabi, a sjevernije od Jadrana se oslabljeni frontalni poremećaj premješta na istok. Danas na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Popodne se očekuje više oblaka, a moguće je i kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili sjeverozapadni uz obalu sjeveroistočni vjetar 6 do 12. Popodne, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, more 1 do 2, od sredine dana 2 do 3, a tijekom noći i 3 do 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 29 stupnjeva. Sutra, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti i dalje nestabilno, puhaće umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana. Dnevna temperatura pašće za par stupnjeva.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
3: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
1: Emisija pod pokroviteljstvom

Evo nas. Poštovano i drago slušateljstvo, dobar vam dan. Evo, otvorit ćemo škrinju blaga. Skupocjenu kolekciju slika predajemo vam sada u ruke. Mi ćemo opisivati ovdje iz studija radio u Poreću. Evo sada opisujemo sliku po sliku. To su nekoliko tisuća eura vrijedne slike. Zahvalite se sponzorima. Evo ga, prepuštamo, predajemo vam u ruke na jedan način, poklanjamo vam sliku Edo Murtić. Evo krećemo od nule. Mersad Berber. Telefon je besplatan. Prvi slušatelj koji nazove u režiji može dati, kad krenemo za sliku koja vrijedi nekoliko tisuća, krenemo od nule, vi možete dati prvu ponudu najmanje, ono 100 bodova, i ako se niko ne javi, slika je vaša. Dakle, Edo Murtić iz ciklusa Mediteran, Istra. Krećemo u aukciju od nule. Telefon 052-451-234. Ovo je 30-godišnjica, 30 godina emitiranja emisije o slikama. 052-451-234. Mersad Berber. And you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice. Za sliku od Mersada Berbera, za ove flore, za ove ljepotice, krećemo u aukciju od nule. Slika je sa izložbe u Barceloni, to je Origigi Mersad Berber. Krećemo. Dakle, 052-451-234. 052-451-234. Prvi slušatelj koji se javi može dati, evo, ponudu, prvu ponudu iznad nule, ili za Edu Murtića ili za Mersada Berbera. Danas će se neko obogatiti, danas će neko dati tu prvu ponudu. Evo ga, u režiji pričaju sa nekim, da, evo nešto pišu tamo. 052-451-234.

Otvorit ćemo licitaciju za još, recite režija, Mercedes Berber, prva ponuda 100 bodova, Edo Murtić, prva ponuda 100 bodova, 100 eura, telefon 052, odakle ponuda, režija, recite, 052451234 i stara. Je, naši, da, naši. Edo Murtić, prva ponuda 100 bodova, molim, iz Zagreba. Mercedes Berber, prva ponuda 100 bodova. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Ivan Lacković, Hrvata. Otvorit ćemo licitaciju za skupocjenu sliku Charles Bilić, Australija, Sydney. Moramo se zahvaliti Hrvatsko društvo umjetnosti. Moramo se zahvaliti i sponzorima, prijateljima, ljudima iz Austrijske banke, pa da vidimo šta ćete napraviti. Nula pet dva četiri pet jedan dva tri četiri

slika od Ivana Lackovića, Kroate, slika od Charlesa Bilića, tu još uvijek čekamo prvu ponudu. Mersad Berber je 150. Ulje na platnu, Mladen Žunjić, Eksplozija boje. Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića. Čekamo prvu ponudu. Moramo vam reći da ovdje imamo skulpturu Ivan Meštrović i Janez Boljka. Ovdje imamo sonca Ivan Meštrović, turu Janez Boljka. Telefon je slobodan. 524-451-234.

Evo ga. Sad ću se telefoni za tamo raspištali, zazvonili, svi se sad raspituju tamo za skulpturu Ivana Meštrovića, bronca i Jane Zboljka, to je nacionalno blago Slovenije, ovaj zlatni nosorog, ovo sad svi tamo zovu zbog toga, ali dajte režija, molim vas, recite svima koji zovu za skulpture, neka zovu iza emisije. Evo ga, Edo Murtić je 200. Recite režija, jeste još nešto. Mersad Berber je samo 150. To je skupocjena slika. Prvi slušatelj koji nazove za Berbera. Ulje na platnu, Mladen Žunjić. Eksplozija boje, da vidimo. Ivan Lacković, Kroata je na nuli. Prvi slušatelj koji nazove 0-5-2-4-5-1-2-3-4 4-5-1-2-3-4. Poziv nije 0-5-2. Dakle, prvi slušatelj koji nazove može uzeti u ruke jedno slika koje su na nuli. Evo, Charles Bilić, neko od vas može dati prvu ponudu 100 bodova. Evo, danas vam sve poklanjamo, prepuštamo. Ajde da vidimo, 0-5-2-4-5-1-2-3-4, idemo u odbrojavanje od 10 do 0, zatvorit ćemo sada ovu priliku. Tko će osvojiti ovu skupocjenu sliku Merceda Berbera? 150 je samo, tu još nismo stigli do vrijednosti okvira. Evo režija priča sa nekim tamo, 0-5-2-4-5-1-2-3-4.

Ajde da vidimo šta ćete napraviti. Imate još 5-6 minuta. Prvi slušatelj koji nas nazove obogatit će se na ovoj slici od Merceda Berbera. To je slika sa izložbe u Barceloni. 1/1. To je baš komad. Merced Berber, slavni slikar. Hrvatsko društvo umjetnosti vam evo prepušta danas ovdje u programu Radija Poreč. Prepuštamo vam ove slike. Lacković, Kroate na nuli. Da li će neko dati prvu ponudu? Recite režija, šta je bilo? A imate za Berbera 200 vodova, 200 eura, dobro, može. I Lacković imate prvu ponudu 100 vodova. Ivan Lacković, Kroata, ovaj uređiđi komad, evo samo prva ponuda. Charles Bilić, tu smo na nuli. Bilić, tu smo na nuli.

Imamo broj za Mersada Berbera 300 imamo. Edo Murtić je 200. Za sliku od Mladena Žunjića za ulje na platnu, ova eksplozija boje 200 imamo. Janez Boljka, nacionalno blago Slovenije, i Ivan Meštrović, dvije skulpture su ovdje. Da li će neko ići Veža, Mladen Veža i Ivan Rabuzin? I Mladen Veža, plave masline. Vacković, Kroata, mala ponuda. Danas će se neko bogatiti na ovoj slici od Ede Murtića. Ova skulptura od Janeza Boljke, ona vrijedi preko 5000, dobro, došla je na 1200, to je broncar, to je zlatni nosorog, ne? Telefon 052-451-234. Ovo danas ćete pokupiti, evo, ovaj Edo Murtić, to je slikar koji je nacionalno blago Hrvatske. Samo 200 ima Mediteran, Istra, palme.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimi Konverc vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Konverc, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč. Na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj u oba smjera prema naplati Lučko, te na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera. Usporeno se vozi i na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, Krčkom mostu, osobito u smjeru Otoka, na više dionica Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima, te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan, ovdje je Đani Spoređa, pozdravljam svi slušajce Radio Centra i dalje. Htio bih da čuvam pjesu Bohemija Rapsodija od Freddy Mercurya. Hvala lijepo za prijedlog i puno pozdrava svima vama u studiju Radio Centra i oni koji slušaju. Hvala lijepo za prijedlog.

0: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Posljednja pavata pjesmi našoj dragoj Mariji Štifanički, njene Marije, ki smo bile juče lipo kod nje na torti. Lipo smo se sprovele, puno je zdravlja i sreće želimo. Lijepi pozdrav vam i studiju Režiju.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Društvo u Vrsaru želi čuti Srce nije kamen i tošu. Hvala.
0: Telefon 451-234.
1: Društvo u Vrsaru želi čuti Srce nije kamen i tošu. Hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želio bi čuti pjesmu od Zdravka Škendera, Pozdravi Dalmaciju. Ugodno poslijepodne svima, posebno Radio Centru i svim ostalima koji slušaju Radio Centar. Hvala lijepa, buona giornata a tutti quanti, grazie mille, buon dia.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Snivaj mi majko.

0: Marketing Radio Centra.
1: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
5: Dobar dan, želim čuti tu pjesmu koju sam naručila i pozdravljam vas. Kad Miljacka, hvala lijepa.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Žani Slečak, želim čuti pjesmu od Ibice Jusića, u svakom slučaju te volim. Hvala lijepa, Ljubija Fredo i svima, puno pozdrav u Radio Centru Poreč, najboljim Radio Centru. Puno pozdrav, čao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Može pjesmo do Domenika Modunja, Pjanđe i Telefone. Zovem iz Karijega Dora sa plaže.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ovako, kralj Boškarina Istarske županije, jednu pjesmu, kad sam bio ja mladić, od 16 godina. Ajka.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želite li čuti pjesmu od Borisa Na daljinu? I ugodno poslijepodne svima, također i Radio Centru. Super ste, svaka vam čast. Hvala vam da možemo izabirati pjesmu koju želimo. Ciao, grazie mille, bondi!

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Stavi mi lanternu moju, Nikola Senković, Questo se de Orsera.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Adrenalini vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffel Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Marketing Radio Centra, naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
5: Mr. G.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše dobro poznate frekvencije. Danas je četvrtak, 23. srpnja. Još jedan dan i gotov radni vikend, ali nama u turizmu ništa to ne znači. Svaki dan se radi jednako. Pa evo da vidimo šta nam kažu mjerni instrumenti. Nekako mi se čini da je vani ugodnije nego prošlih dana. 28 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, padati će do ispod 20 kako stvari stoje, ali to će biti negdje oko 3 u noći. 19 stupnjeva minimalna temperatura. Možemo reći da je sada sasvim vedro, iako neće biti sasvim vedro oko 20 sati i onda nakon pola noći. Prevladava vjetar trenutno sa zapada, sjeverozapada, ali će okrenuti u sljedećih sat, 2 ili 3 na sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Vlažnost zraka i dalje je relativno niska. 41% trenutno. Tlak zraka je 1011 hektopaskala. Što se tiče prognoze za sutra, kažu sutra vedro praktički kao i danas, uz nešto jači vjetar prije podne i poslije podne. Vjetar će biti sa sjevera, sjeveroistoka. Dakle, sutra pretežno vedro, preksutra također pretežno vedro, a mogućnost nekakvih oborina pojavljuje se u nedjelju. Pa ćemo reći da je za nedjelju prognozirano nestabilno vrijeme, nećemo reći 100% da će padati kiša, jer je i prošlih dana bilo prognoza da će biti sve u redu, pa bi onda bilo jako oblačno, kišica bi krenula i onda bi stala, opet ništa od kiše. I opet smo bolje prošli od recimo nekih drugih gradova u Hrvatskoj, da ne nabrajamo sada. Što se tiče prometa Poreštini standardno srednje gust do gušći, naravno najgušći je na kružnim tokovima i kružnim, odnosno raskršćima. To je nekako i logično, za obilaznica također ima puno vozila, jer svi misle proću bolje ako idem za obilaznicom i na kraju su svi auti tamo. Ali opet je bolje za obilaznicom i nadam se da nema nekakvih problema, da promet teče, da ga niko ne zadržava, da nema nesreća, pazite se, čuvajte se. Pazite na sebe, na svoje vozilo, a također i na druge sudionike u prometu, pogotovo pješake, pogotovo mlađe. Naravno, tu su i biciklisti, motociklisti koji eto misle da su sami na cesti pa voze kako voze, a mi onda se ljutimo, ali to ne pomaže. Pokušajte ih zaobići, pametno naravno i oprezno, pa neka budu i za vas onda. A oni će se isto tako dosjetiti da postoje prometna pravila i za bicikliste i za motocikliste, ja se nadam. Što se tiče ostatka Hrvatske, kažu kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića i na Istarskom Ipsilonu, A8 između tunela i čvora Učka. Vozače upozoravaju sa haka da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao inače, međutim jedna nova situacija, odnosno moment, kaže kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo duga je oko 2 km. Što se tiče pomorskog prometa, kažu poteškoća nema, ali eto, tu su stranice Jadrolinije koje ćete provjeriti ako vam treba neki trajekt ili katamaran ili još šta još može biti. Brod, okej. Što se tiče radova, idemo provjeriti da li ima najavljenih radova za petak 24. To je sutra. Ima. Bez struje sutra zbog najavljenih radova Labinci, dio naselja Labinci od kućnog broja 123A do kućnog broja 141. Sutra bez struje od 8 do 12 sati. Također, dio naselja Mekiši kod Vižinade bez struje sutra od 13.30 do 14.30.
Još jednom Labinci, ali od kućnog broja 97A do 103 u vremenu od 12.30 do 13.30 sutra bez struje. To su planirani radovi, a u slučaju lošeg vremena, kažu, radovi se mogu odgoditi. Mislim da neće biti odgađani. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjerit ćemo sada kako stvari stoje, izgleda da nema najavljenih radova. Za danas su bili najavljeni radovi u Bujama, 23. to je danas, to je već obavljeno i završeno. Novih momenata nema ovdje navedenih. Eto, dragi slušatelji, sve sad znate, a što se tiče našega programa, kao i svaki radni dan, tako i danas u 17.30 tu je Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga super glazba, a u 19 sati vaša omiljena emisija, zove se SMS četvrtkom, a to znači da vi šaljete poručice sa vašim glazbenim željama i mi te sve pjesme i naravno ispunjavamo. To je smisao emisije, da nam šaljete pjesme koje volite i želite čuti, onda mi puštamo to, a naravno usput ćete valjda nekoga i pozdraviti. U 20 sati završava emisija i kreću vijesti Hrvatskog radija. Nakon toga još puno glazbe za ugodnu večer. Netko će na rano spavanja, neko će još dugo biti budan, pa eto, i za jedne i za druge bit će super glazbe nakon, dakle, 20 sati. Slušamo pjesmu, veliki hit kada je objavljena 2014. Pjesma se zove Problem, oni su Ariana Grande i Iggy Azalea. U nastavku još hitova jakih poput Coldplay, MKTO, Lilywood, El Najib i tako dalje. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Yeah.

0: Marketing Radio Centra.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Konek!

0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
1: Info punkt.
2: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra studija Poreč. Poreč je ovog tjedna od 20. do 26. srpnja nastavlja s raznolikim događanjima u sklopu programa Porečko ljeto, koje već tradicionalno obogačuje ljetne večeri kulturnim, glazbenim i zabavnim sadržajima na najljepšim gradskim lokacijama. U ponedjeljak ste imali priliku od 17 do 21 sat na Trgu Slobode posjetiti smotru istarskih autohtonih proizvoda. Istog dana u parku Ogeban održao se Mystic Forest. U utorak se održao glazbeni program na Trgu Slobode Music on Square, a u srijedu u 21 sat jazz u Lapidariju. Ovaj tjedan još vas očekuje u petak u 21 sat u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ciklusa koncerti u Eufrazijani, koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Malo van centra grada, u nedjelju 26. u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program će započeti svečanom misom u crkvi Svete Ane u 11 sati, a zabavni dio nastavlja se na Pučkom trgu u Červarportu od 20 sati. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, a za dobru atmosferu pobrinut će se Malvazija band. Dan prije toga u subotu na Trgu Slobode očekuje vas nastup popularnog hrvatskog rock sastava Ad Astra. Više informacija o programima Porečkog ljeta kao i ostalim događanjima tijekom srpnja i kolovoza dostupno je na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča.

Memorijalna kuća Joakima Rakovca u Rakovcima biti će otvorena za posjetitelje u nedjelju 26. srpnja od 10 do 14 sati povodom obilježavanja 83. obljetnice prvog organiziranog odlaska istarskih partizana s Rušnjaka u narodno-oslobodilačku borbu. Posjetitelji će imati priliku razgledati stalni muzejski postav posvećen životu i djelovanju narodnog heroja Joakima Rakovca te povijesti antifašističkog pokreta na Poreštini. Rodna kuća narodnog heroja Joakima Rakovca nalazi se u selu Rakovci nedaleko od Baderne. Radi se o prostoru povijesnog značaja gdje su se tijekom Drugog svjetskog rata odvijali mnogi značajni događaji vezani uz osnivanje narodno-oslobodilačkih odbora i organizaciju narodno-oslobodilačke borbe. Osim toga, kuća se štiti i kao zanimljiv primjer istarske ruralne arhitekture. Jedinstvenu priliku za besplatno razgledavanje iste imate dakle ove nedjelje od 10 do 14 sati.

0: Zamjenica istarskog župana Gordana Antić primila je u sjedištu Istarske županije u Puli. Ravnatelji su Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske Katarinu Milković te predstavnike Međunarodnog stručnog skupa za odgojitelje, učitelje i nastavnike, pripadnike Hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. Međunarodni skup koji se od 21. do 24. srpnja održava na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, a okuplja više od 100 sudionika iz 14 država. Tema ovogodišnjeg skupa je kulturna baština i identitet istarskog kraja. S ciljem unapređenja stručne prakse odgojno-obrazovnih djelatnika koji izvan Hrvatske izvode nastavu na hrvatskom jeziku ili poučavaju hrvatski kao drugi jezik. Na prijemu u Istarskoj županiji sudjelovali su predstavnici Bosne i Hercegovine, Irske, Italije, Švedske, Mađarske, Austrije, Slovenije, Srbije, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Tom su prigodom pojedinačno predstavili način na koji je organizirana nastava hrvatskog jezika u sredinama u kojima djeluju. Od Irske, gdje hrvatski jezik u Dublinu u velikoj mjeri pohađaju djeca mlade hrvatske dijaspore, do Švedske, u kojoj nastavu pohađaju i pripadnici četvrte generacije Hrvata koji žele očuvati jezik svojih predaka. Na kraju prijema najavljeno je kako će Istarska županija i sljedeće godine biti domaćin ovog hvalevrijednog međunarodnog stručnog skupa.
1: Oblak putuje iznad moje glave.

U gradskoj vijećnici grada Poreča održano je javno potpisivanje. U gradskoj vijećnici grada Poreča održano je javno potpisivanje ugovora s poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore u prvom

poziv. Za provedbu programa u proračunu grada Poreča Parenco za 2026. godinu osigurano je ukupno 50.000 eura. U ovom prvom krugu dodijeljeno je 8.987 eura bespovratnih potpora, dok je za nove prijave na raspolaganju još više od 41.000 eura. Javni poziv ostaje otvoren do 13. studenog 2026. godine, pa svi zainteresirani poduzetnici i dalje mogu podnijeti svoje zahtjeve. Za dodatne informacije i u vezi programa poticanja poduzetništva, kao i moguće prijedloge, svi zainteresirani mogu se obratiti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo te pratiti službene objave na mrežnim stranicama grada.

Za petak su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti dio naselja Labinci od kućnog broja 123A do kućnog broja 141 u vremenu od 8 do 12 sati. Dio naselja Mekiši u vremenu od 13.30 do 14.30, te dio naselja Labinci od kućnog broja 97A do kućnog broja 103 u vremenu od 12.30 do 13.30. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Povodom obilježavanja 83. obljetnice prvog organiziranog odlaska istarskih partizana s Rušnjaka u NOB u nedjelju 26.7. s početkom u 11 sati na Rušnjaku kod Baderne održat će se prigodni program i tradicionalno druženje građana. U službenom dijelu programa okupljene će pozdraviti počasni gosti i predstavnici antifašističkih i braniteljskih udruga, održat će se kulturno-zabavni program, a druženje će se nastaviti uz marendu za sve. Organizatori proslave su Udruga antifašističkih boraca i antifašista Poreča, Odbor za obilježavanje godišnjice Rušnjaka, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč, a pokrovitelj je grad Poreč Parenco. Tim će povodom i memorijalna kuća Joakima Rakovca biti otvorena za posjetitelje u nedjelju 26. srpnja od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati stalni muzejski postav posvećen životu i djelovanju narodnog heroja Joakima Rakovca te povijesti antifašističkog pokreta na Poreštini. Inače, prvi stalni postav otvoren je 1975. sa zbirkom oružja i drugih predmeta vezanih uz narodno-oslobodilački pokret u Istri te etnografskim predmetima s Poreštine koji su bili izloženi da bi se posjetiteljima približio ambijent istarskog sela u kojima je Rakovac odrastao, a obnovljena i novim postavom opremljena memorijalna kuća Joakima Rakovca otvorena je u srpnju 2024. godine, a obnovljena je zahvaljujući financijskim sredstvima grada Poreča, a realizaciju muzejskog postava posvećenog povijesti antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe na Poreštini omogućili su grad Poreč i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Zamjenica istarskog župana Gordana Antić primila je u sjedištu Istarske županije u Puli ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske Katarinu Milković te predstavnike Međunarodnog stručnog skupa za odgojitelje, učitelje i nastavnike, pripadnike Hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. Međunarodni stručni skup koji se od 21. do 24. srpnja održava na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Miomir Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, a okuplja više od 100 sudionika iz 14 država. Tema ovogodišnjeg skupa je kulturna baština i identitet istarskog kraja s ciljem unapređenja stručne prakse odgojno-obrazovnih djelatnika koji izvan Republike Hrvatske izvode nastavu na hrvatskom jeziku ili poučavaju hrvatski kao drugi jezik. Pozdravljajući goste, zamjenica Antić zahvalila je na predanom radu na očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta među Hrvatima koji žive izvan domovine, te poručila kako je njihov doprinos važna poveznica između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Govoreći o posebnostima Istre, zamjenica je rekla kako se Istarska županija može pohvaliti dugom tradicijom zajedničkog života autohtone talijanske nacionalne zajednice, brojnih nacionalnih manjina i njegovanja različitosti. Podsjetila je i na dvojezičnost kao jednu od temeljnih vrijednosti Istre, mogućnost učenja jezika nacionalnih manjina u obrazovnom sustavu te činjenicu da predstavnici autohtone talijanske nacionalne zajednice sudjeluju u izvršnoj vlasti kroz instituciju zamjenice župana te zamjenika gradonačelnika i načelnika u istarskim gradovima i općinama. Na prijemu u Istarskoj županiji sudjelovali su predstavnici iz BiH, Irske, Italije, Švedske, Mađarske, Austrije, Slovenije, Srbije, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Njemačke, SAD-a i Kanade. Tom su prigodom pojedinačno predstavili način na koji je organizirana nastava hrvatskog u sredinama u kojima djeluju. Od Irske, gdje je hrvatski jezik u Dublinu u velikoj mjeri pohađaju djeca mlade hrvatske dijaspore, do Švedske u kojoj nastavu pohađaju i pripadnici četvrte generacije Hrvata koji žele očuvati jezik svojih predaka. Na kraju prijema najavljeno je kako će Istarska županija i sljedeće godine biti domaćin ovog hvalevrijednog međunarodnog stručnog skupa. policija je zaprimila prijavu 40-godišnjaka koji je prevaren za više tisuća eura prilikom ulaganja u dionice zlata i nafte. Naime, muškarac je od siječnja do kolovoza 2025. godine putem investicijske platforme ulagao u zlato i naftu, te je navodno ostvario dobit od 50 tisuća eura kada je zatražio isplatu ostvarenog dobitka. Osobe koje su se predstavljale kao investicijski agenti obavijestile su ga kako prije isplate novca mora podmiriti troškove obrade isplate i financijskog savjetovanja. Postupajući po njihovim uputama, muškarac je uplatio na više bankovnih računa oko 15 tisuća eura. Kako su nakon toga osobe prekinule komunikaciju, shvatio je da je prevaren, te događaj prijavio policiji. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem ili počiniteljima kaznenog djela, te upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara, osim što je samo ulaganje u takve dionice i kriptovalute rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac. Ne zaboravite da nema lake zarade i ako je nešto predobro da bi bilo istinito, najvjerojatnije se radi o prijevari. Više savjeta o tome kako izbjeći investicijske prijevare možete saznati na informativnom letku kao i putem stranice Web Heroi. Policija apelira na građane i turiste da na plažu nose samo najpotrebnije stvari, te da većim količinama novca, nakitu i drugim vrijednim predmetima nije mjesto na plaži. U popodnevnim satima 22.7. nepoznati je počinitelj s plaže ispred hotela u turističkom objektu u Novigradu otuđio torbice s mobitelom, ključevima od vozila, novčanikom, novcem i osobnim ispravama, čime je oštetio dvoje slovačkih državljana u dobi od 37 i 62 godine za nekoliko tisuća eura. Također, istoga dana nepoznati je počinitelj s plaže na Verudeli iz torbe otuđio tri mobitela i novac, čime je oštetio 18-godišnjeg hrvatskog državljanina, 18-godišnjeg njemačkog državljanina i maloljetnog njemačkog državljana za više stotina eura. Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava Istarska apelira na građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima, te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit i druge skupocjene predmete. Kako smanjiti mogućnost krađe s plaže, savjetuju na web stranici Policijske uprave Istarske, no ako ste pokradeni, potražite bližu okolicu, možda pronađete svoj novčanik, spremite ga u vrećicu i predajte policiji, možda se otkriju korisni tragovi, a o događaju žurno obavijestite policiju na 192.
1: Vijesti iz sporta.
0: Od 24. do 26. srpnja autokros staza u Gambetićima ugostit će Holiday Race Gambetići, koji je dio međunarodne autokros scene. A što sve očekuje posjetitelje i vozače, rekao nam je predsjednik organizacijskog odbora utrke Edi Milokanović.
2: Evo, pred nama je prvo izdanje Holiday Race-a 2026. Manifestacija zamišljena kao druženje vozača autokrosa, kao godišnji odmor i kao zabava, kao vikend pun adrenalina. Znači, svi naši prijatelji dolaze iz cijele Europe provesti jedan lijepi vikend s nama, zabaviti se i uživati u utrkama na atraktivnoj stazi kanali u Gambetićima, dužina 1001 metar. Sve skupa počinje u petak sa tehničkim prijemom i verifikacijom. U subotu imamo dodatnu verifikaciju do 12 sati, a nakon toga u 14 sati krećemo sa slobodnim treninzima i nakon toga službeni treninzi. Dojka je nedjelja rezervirana za utrke. Već u 9 sati krećemo sa prvom kvalifikacijskom vožnjom, u 11 sati druga kvalifikacijska vožnja i nakon toga svečano otvaranje natjecanja u 13 sati. U 14 sati krećemo sa trećom kvalifikacijskom vožnjom, a nakon toga idu polufinalne i finalne vožnje. očekujemo 40-45 natjecatelja iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Italije, Slovenije i Hrvatske. Utrka je međunarodnog tipa, ali bez presinga, jer ne se bode za nikakvo prvenstvo, nego samo za zabavu i uživanje. Zato koristimo priliku da pozovemo sve drage ljubitelje autokrosa da nam se pridruže ovaj vikend u Gambetićima i da uživaju skupa s nama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti i dalje nestabilno, puhaće umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana. Dnevna temperatura pašće za par stupnjeva.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

19. sati, dobrodošli dragi slušatelji na Valo Radio Centra. Evo slušamo jednu novu pjesmu, zove se Tonight Music, a izvođač je DJ Tonix, on je u stvari autor pjesme. Mladi DJ Tonix koji hrabro grabi u svoju veliku karijeru glazbenu, za koju sam siguran da će biti. Pozdravljamo ga usput ako nas čuje. DJ Tonix, Tonight Music. U nastavku Meduza, Two Colors, Khalid i tako dalje, a mi ćemo najaviti da je vrijeme za emisiju SMS četvrtkom, vaša omiljena emisija. Omiljena emisija zato jer ispunjavamo vaše glazbene želje, stoga nemojte čekati, odmah uzmite mobitel u ruku ili šta već koristite za slanje poruka, da li je to SMS, Viber, WhatsApp, sasvim je sve jedno, broj telefona 098-724-725 ili spor je 098-724-725. Dakle, SMS, Viber, WhatsApp, sve radi s tim brojem, bitna je vaša glazbena želja, a nadam se i pretpostavljam da ćete usput nekoga i pozdraviti. Pa dočekamo prve vaše poručice, slušamo te neke nove pjesme, kao što je ova, Meduza i Khalid, pjesma Weekend. A ja ću baciti oko šta se promijenilo u odnosu na prije, recimo, 2 sata, u smislu temperature, tlaka i ostalih podataka koje vas sigurno zanimaju jako. Pa kaže ovdje 27 stupnjeva Celzija trenutna temperatura zraka, 27 u Poreču. Ima nekih oblačića na nebu, ali oni neće donijeti nikakve oborine, barem ne po ovim sličicama ovdje što su ispred mene. Što se tiče tlaka, on je 1011 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 51%. Puše vjetar sa sjeveroistoka, umjeren vjetar sa sjeveroistoka, prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Eto, temperatura će od sadašnjih 27 padati do minimalnih 19, to će biti negdje oko 3 u noći, 4 u noći. Izmjenjivat će se komadi sasvim vedroga neba i komadi sa nešto malo oblačića, kažem, neće biti oborina, barem ne po ovim ovdje prognozama. Inače, sutra se očekuje minimalna temperatura 19, to je ova što smo sad malo prije spomenuli, ova noćna, a maksimalna dnevna 29 kao i danas. Slično će biti i sutra u subotu, odnosno prek sutra u subotu. Maksimalna 29, ali minimalna će biti samo 15. Wow! Sigurno će trebati nekakva jaknica, da ne kažem felpa ili tako nešto. U nedjelju, kažu, moguća je promjena vremena, o tom potom, daleko je nedjelja. Što se tiče prometa, tu nema nekih noviteta, možemo reći da je promet sličan kao i prije 2 sata, možda mrvicu manje gusta, ali se to spada u intenzivan promet. I opet je kod nas bolje nego u unutrašnjosti, gdje su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Treba pripaziti i na odrone koji su mogući kad se prolazi kroz gorska područja. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Eto, to je u kratkim crtama to. Sada ćemo se koncentrirati na vaše glazbene želje, jer to je važno i bitno. SMS četvrtkom, vi šaljete poruke, mi ih čitamo u eter, 098-724-725. Što prije pošaljete vašu glazbenu želju, prije ide u eter. A sad slušamo još jedan glazbeni novitet, Two Colors i Andreas Way, Heart to Heart.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: SMS četvrtkom traje na valovima Radio Centra. Evo, čuli smo još jedan glazbeni novitet, Ravin Lenae i pjesma Saturday Night. Vaše poručice polako, sramežljivo stižu jedna po jedna. Pa bi mogao sad već jednu i pročitati da vidimo šta kaže jedna od njih. Da vidimo, evo, ova ovdje. Nešto ne štima s tom porukom, a niti sa ovom sljedećom, ne znam zašto. Morat ću provjeriti malo uređaj, možda ga resetirati. Aha, sad je proradilo, dobro je. Kaže ovako, pozdrav, može pjesma Ja se vraćam, izvođač Dario Zimić, u potpisu poruke Ivica. Pozdrav za Ivicu, ne znam otkud se javlja, ali okej, nije toliko ni bitno. Ja mislim da pjesmu imamo, pa će ići vrlo brzo. A mi slušamo još jedan glazbeni novitet od naših istočnih susjeda, Saša Kovačević, pjesma se zove Tanana.
1: Ti si

Evo, čuli smo jedan glazbeni novitet, Saša Kovačević i pjesma Tanana. Još jedan glazbeni novitet slijedi, to je grupa Električni orgazam, stara poznata grupa koja ima sad novi album od nedavno. Nije ceo svet, zove se pjesma. Evo još jedne poručice koje je došlo među vremenu, kaže ovako: pozdrav, može pjesma Unučica Neno Gavez. Blaža se potpisala, pozdrav za Blažu, može, može, imamo pjesmu. Ajmo čuti Električni orgazam, Nije ceo svet.

Evo, čuli smo električni orgazam i novu pjesmu, novi singl Nije ceo svet. Usput pozdravljamo sve naše prijatelje koji su nam došli pomoći u turističkoj sezoni, a dolaze nam sa istoka. Evo i za njih prilika da pošalju poručicu, dakle pošaljite poruku u SMS četvrtkom, emisiju koja upravo traje već 15 minuta. I naručite se pjesmu po želji 098-724-725. Još jedan glazbeni novitet, pa krećemo sa vašim glazbenim željama. Tu je sad DJ Tiesto, suradnja sa Caleb Arredondo. Pjesma se zove Echo Sax Finale.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo, čuli smo prvu od vaših glazbenih želja, pjesma se zove Ja se vraćam, a izvođač Dario Zimić. Evo nove poručice, došla SMS-om, kaže pozdrav iz Višnjana, može, jeke jeke, čao od Roberta Okaj Vajk, može, može, pozdrav veliki za Roberta. Biće malo kasnije, a sada je tu sljedeća vaša glazbena želja, Neno Gave, pjesma Unučica.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.
2: Evo, dragi slušatelji, čuli ste sve, a ja ću još jednom ponoviti broj telefona 098 724 725. Ali okej, stižu vaše poručice polako, jedna po jedna. Evo nove, kaže: pozdrav vama u studiju, može Izidora od pjevača Amira, mom dragom Pusa, a vama ugodan večer. Urška se potpisala. Može, može, naravno, veliki pozdrav za Uršku. A pjesma će ići od Amira vrlo brzo, prije toga Morikante i Jeke Jeke, to slušamo sad.

Morikante i Jeke Jeke u jednoj novijoj verziji iz godine 2004. I ova pjesma je sada već stara 22 godine. No, poručica je tu i kaže: pozdrav, Marina iz Poreča. Može pjesma od Andre Šušnjare, Biram sebe? Može, dobili smo pjesmu. Veliki pozdrav za Marinu iz Poreča i njezinu ekipu koja sluša sigurno sada. A mi idemo dalje sa vašim glazbenim željama. Slijedi Amir i pjesma Izidora.

Evo, čuli smo Amira i pjesmu Izidora, gledamo na sat, 19:32 minuta, dakle prešli smo polovicu emisije SMS četvrtkom. Vi dalje šaljete vaše poruke i vaše glazbene želje, pa mi ih čitamo, evo nove. Kaže pozdrav od Sandra, može Lift Me Up od Mobija, hvala. Ma naravno da može, znamo da je Mobi večeras u Pulskoj areni, bit će fantastično, to smo već sigurni. Pozdravljamo sve one koji idu sad na koncert. Ja slušamo Andreju Šušnjaru, Biram sebe, nova pjesma njena.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0978-724-725. Šaljite i dalje vaše glazbene želje, kao što je poslao i Alfredo. Alfredo, Alfredo iz Poreća, on kaže: Bajla od Cukera, hvala puno. Ma, hvala tebi što si se javio. Biće nakon Kim Wild, koja kreće sad. You came, Kim Wild, i onda Cukero i Bajla. Pozdrav za Alfreda.

0: Evo, čuli smo Kim Wilde, You Came. Iz godine, sad ću vam reći, 1988. Nova poručica je tu, sklopu emisije SMS četvrtkom. Pozdrav za vas u studiju i režiji. Pozdravlja bih Filipa Đurića, Kiara ga pozdravlja uz pjesmu Olivera Dragojevića, Moj lipi anđele. Može, može, ali nakon ove pjesme koje ide sada, Bajla i Cukero.
1: Yeah. Let me see you dance.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Moj Lipi Anđele i Oliver Dragojević, još jedan od vaših glazbenih želja, pjesma iz 2000-te, a nova poručica je tu, čitam je sad. Pozdrav za vas u studiju i režiji, pozdravio bih najvrijednijeg radnika Marija Muneta. Uz pjesmu Da je ljeto dva puta godišnje, može, spremna je pjesma, ide odmah nakon Olivera, a mi pozdravljamo ekipu, posebno Marija Muneta, najvrijednijeg radnika.

7 minuta je do 20 sati. Ako želite pjesmu po želji, onda budite jako brzi, jer za 7 minuta kreću vijesti Hrvatskog radija. Dakle, završava emisija SMS četvrtkom, ali evo, još imate vremena. Nova poruka je tu. Pozdrav za vas u studiju i režiji. Pozdravila bih Marija Moneta Ivkica. Ivkica se potpisala od Marije Matić. Imaš me dobila. Nisam baš kužio ko koga pozdravlja, ali okej, shvaćate već. Uz pjesmu Severina Uzbuna može, a mi pozdravljamo i Marija Muneta Ivkića, aha, to je prezime Ivkić, i Mariju Matić, svi su nabrani tu.

Evo, čuli smo njega, on se zove Fran, a pjesma Ljeto dva put godišnje. Nova poruka je tu, bok bok, Jenny iz grada, nešto od pjevača koji se zove Marvin Gaye. Može, lijepa večer svima, kaže Jenny, ma lijepa večer i tebi, Jenny, zašto ne? Može, može, Marvin Gaye će ići prije vijesti, a nakon Severine, a slušamo sa Severinu i pjesmu Uzbuna.

0: Evo još poručica, moram ih pročitati jer nemam baš vremena, 4 minute do 20 sati. Kaže, pozdrav svima, Maja iz Poreća, molim vas, music od Madone, lijepa večer svima, može, može, Madonna, music nakon vijesti.
1: Tvoje mi sve fali, svi drugi su mali, do kraja noću gori, ja sam ilegal.
0: Evo još jedne poruke, može jedan pozdrav od Kiare za Filipa Đurića, uz pjesmu More tuga Severine, može.

3,5 minute do 20 sati, još je poruka tu, kaže ovako: pozdrav, može, majko moje majčice, Happiness je izvođač, a Blaža se potpisala, može, može, nakon vijesti. Mislim da je to sve što se tiče vaših poruka, evo gledam još jedan put da ne bi koju propustio, mislim da nisam propustio ni jednu, a mi slušamo za kraj emisije SMS četvrtkom pjesmu od Marvina Gaya, zove se pjesma Got to Give It Up. Mislim da je po toj pjesmi rađena neka novija pjesma, ova je iz 77. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju SMS četvrtkom na valovima Radio Centra. Vama hvala puno što ste slali poručice i naručili pjesme po želji, a još preostalih nekoliko glazbenih želja ide nakon vijesti. Vijesti kreću za otprilike minuti pol. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Ja sam Fedor Božinović. Ćao, čao.

20 je sati.

0: Završeno je ispitivanje uhićenog direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegote i njegove supruge u USKOK-u. Prvo je ispitana Željka Šegota, koja je, kako je rekao njezin odvjetnik Gordan Preglej, aktivno iznosila obranu te se izjasnila da nije kriva. Na pitanje očekuje li da će USKOK za nju zatražiti istražni zatvor, Preglej je odgovorio.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Neslužbeno sumnja se da je bivši čelnik Skijaškog saveza Vedran Pavlek isplatio Damiru Šegoti najmanje 160 tisuća eura mita, a Šegota je zatim sa suprugom kupovao zlato. U novoj USKOK-ovoj akciji pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika Olimpijskog odbora Siniše Krajača. Iz odbora poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama, a pred novinare je stao i sam Krajač.
2: Tako, ja sam svjestan svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Slučaj je komentirao i ministar sporta Tonči Glavina. Rekao je da najoštrije osuđuje svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama te najavio puno stroži nadzor nad trošenjem javnog novca.
3: Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morat biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati i vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
0: Požar koji je poslijepodne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču pod nadzorom je. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom, zračne snage napuštaju teren. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
0: Vijesti. Dva potresa koja su prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete. Ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje u Milanu još jednu sezonu. Modrić je produljio ugovor do 30. lipnja 2027. Klub je vijest objavio s velikim ponosom zato što ključna figura ostaje u njihovu veznom redu. Ističu i da je Modrić svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi i na terenu i izvan njega sa skromnošću i velikom strašću. Dodaju i da je Modrić jedan od najboljih i najikoničnijih igrača u svjetskom nogometu, koji je prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

Marketing Radio Centra. Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka. Od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija, svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.

Staška je bila gotovo dijete, veselih 17. Svjesna da izgleda dobro, trošila se mnogo, a bila je poželjna.

Been 20 years, Candy, in a big city.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Pilion, 1984.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Svaki je trenutak dar. O uskom i strmom putu, kako ne biti gubitnik za vječnost? Vjeruješ li, dragi slušatelji, u Boga? Vjeruješ li da svaki čas, svaki trenutak na zemlji, svaki trenutak tvoga života određuje kako će biti u vječnosti? Možeš li zamisliti veličinu naše zemlje prema cijelome svemiru? Možeš li shvatiti koliko 60, 70, 80, 90 godina znači za milijun, milijardu, bilijun, trilijun godina i tako dalje, za čitavu vječnost? Da li to uopće može stati u tvoj i moj mozak? Odgovori Kiare Ljubić. U Mariji Isusovoj majici vidimo uzor poslušnosti. Kako je oponašati u vršenju Božje volje? Kiara Ljubić. Poslušnost znači pustiti njemu, gospodinu, da radi, prihvatiti trenutak za trenutkom ono što nam njegova volja nalaže. Dakle, ne planirati, već se potpuno prepustiti njemu kako bismo ostvarili njegov naum ljubavi nad svakim od nas. Marija se prepustila božanskoj pustolovini zbog njezina da Bog je došao na svijet, otvorivši nam raj. Kako možemo živjeti za crkvu kada svakodnevno imamo naše malene probleme koje trebamo riješiti? Kiara Ljubić. Živimo za crkvu čineći Božju volju tamo gdje On želi. Tamo gdje nas On želi. I Marija je vršila Božju volju obavljajući svakodnevne poslove, služeći Isusa, a time i crkvu koja se rađala. Uronjeni u Božju volju iz trenutka u trenutak, uronjeni smo u Boga. Za onoga koji je u Bogu, u ljubavi, svaki posao, svaki potez je važan i dalekosežan. Sve je veliko za onoga tko je u ljubavi, a sve je maleno za onoga tko je izvan ljubavi. Trpim jer vjerujem da nikada nisam uspio postići jedinstvo s Bogom. Odgovor Kiare Ljubić u knjizi Svaki trenutak je dar u izdanju Novoga svijeta. Kako bismo postigli osjetilno jedinstvo s Bogom, barem osjećajima duše, valja naučiti dobro provoditi božansku volju u sadašnjem trenutku. Ako smo u tom velikodušni prema Bogu, njegovo svjetlo malo pomalo ulazi u naš um, njegova ljubav u naše srce i mi osjećamo njegovu blagost, tišinu i puninu njegove nazočnosti, sve dotle dok je gotovo stalno ne budemo osjećali u sebi. Moraš se do kraja zauzeti, biti uvijek živa volja Božja u sadašnjem trenutku. Što napraviti da bih na konačnom susretu s Isusom bio onakav kakvog me On zamislio? Najbolji je način uroniti u sadašnji trenutak, živjeti sadašnjost intenzivno, svečano. To znači obavljati sve bez žurbe, savršeno. Sve raditi za Isusa govoreći mu, za tebe, Isuse. Darovati mu svoje tijelo, bol, radost, proizašle iz temeljitog življenja sadašnjeg trenutka.

to je recept da se pripremimo za konačni susret s njim. Toliko Kijara Ljubić. Dragi slušatelju, divno je živjeti s Gospodinom sadašnji trenutak, biti stalno u Bogu, biti stalno njegove ljubavi. Divno je nalaziti se na putu prema vječnosti. Kreni, kreni putem ljubavi, kreni putem vječnosti.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Milorad Šikanjić.
1: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u uskoku, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelj je sumnjao da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglej, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju uskoku izjavio.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
1: A pretreseni je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahu od uhićenja.
3: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
1: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
1: Podsjetimo, još u ožujku uskok je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Vijesti. I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
7: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani Republika Hrvatska u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Pod nadzorom je požar koji je poslijepodne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problema. Pa negdje oko 7 hektara.
0: Vijesti. Poremeća ima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Babel Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervjuu za Axios kaže da razmatra i jače napade na Iran. Danja Dubravac.
9: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Leavitt.
10: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
9: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
11: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
9: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
11: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
9: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
12: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Darija Melnjaka.
13: Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
12: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka je bila bolja od sjevernoirskog Derry City-a s 1-0 golom Fruka. Komentar trenera Matijaža Kek.
14: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica.
12: Varaždin je sladao češki Jablonec s 3-2 u utakmici u kojoj je vodio, pa gubio i na kraju ipak uspio pobijediti. Strijelci za domaćine bili su Tavareš, Mamut i Mamić. Trener Nikola Šafarić.
15: Prva utakmica, veliki ulog, europska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili. Otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobijedili, ne može to puno ekipa.
12: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nakon što je razriješeno pitanje njegove klubske karijere, ostaje za vidjeti što će biti s njegovom reprezentativnom karijerom.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
17: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje.